слухайте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тільки хіти.
1: У тобі так багато сторін, я просто

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Піранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
1: Плакали всі. Дивіться, дружина з сином планують полетіти в Іспанію на відпочинок.
2: Ого.
1: Ага. Дружина то планує і хоче, а малий каже, що йому там буде скучно. Не знає, що там робити в тій Іспанії. Ще раз. Моєму сину 9 років, не хоче летіти на море, на відпочинок в Іспанію, бо там йому буде скучно. І я себе згадую, в 9 років мені було скучно лише один раз, коли зняли килим стіни, бо його віддали сусідам в шалаш на весілля. І мені прийшлось лежати і уявляти узори на білій стіні. І то я недовго сумував і придумав, що можна лежати і дивитись в сервант, в якому було зеркало. І там відбивало картинку з телевізора, і я уявляв, що у мене 2 телевізора в кімнаті. І мені дивно, як в 9 років не хотіти полетіти в Іспанію чи ще кудись. Це ж пригоди, пригоди. Мені було 12 років, і я вперше кудись поїхав далеко від дому. І то, якби не та висипка по всьому тілу, я її не розчислював до крові, то, може, мене би тоді у Львів не повезли 75 кілометрів. Та якби мені в дитинстві сказали, що я буду в Іспанії, то, швидше за все, це був би один із районів нашого села, який от недалеко від поля, де пасеться худоба, а його називали Іспанією, бо там деколи бики зривалися за людьми бігали.
3: Ні, насправді ми вміли себе розважати, от скажіть. Ну, ми прям знаходили оці килими у бабусі.
1: Фокуси з пальцем, я думаю, це ми придумали. Відривати палець.
3: У мене була гра, я до сих пір вражаю мене ця історія, що я виписувала собі на листочку, типу, Аліна, Маріна, Рома, там, Нікіта, ще хтось. Ну, типу, рівні
1: рахувала
3: люди.
1: Рахувала відсотки.
3: Ні, і я сама грала за Аліну, за Марину, за Рому. І, типу, хтось програвав. Я навіть програвала сама собі. Ну, типу.
1: Алін, ну це вже щось на психологічному.
3: У мене була така гра.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
9: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Реклама.
0: Хіт FM. Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Шановні колеги, складаємо мікрофони. У нас медитація.
2: Опа. Аліна, мікрофони на стійках.
1: Ну, ви зрозуміли.
3: Ні, не зрозуміли. Чого медитація? У нас робота.
1: В Україні хочуть узаконити 20-хвилинні перерви на медитацію та боротьбу зі стресом на роботі.
3: 20-хвилинні перерви на медитацію – це коли начальства нема 20 хвилин, тебе ніхто не контролює, ти собі медитуєш.
1: Ні, ну дійсно, подали на розгляд закон, де передбачається, що така перерва виключатиметься до робочого часу. Час перерви працівники зможуть використовувати для медитації, дихальних вправ, фізичної активності та інших занять, які якраз спрямовані на релаксацію та відновлення сил.
2: Це ж втратиться продуктивність від
1: цього.
2: Ну дивись, поки ти налаштуєшся на ту медитацію, поки ти все відкладеш роботу, поки ти почнеш, помедитуєш, після медитації не можна відразу різко починати працювати. А ви думали про керівника, про власників бізнесу? З їхньої сторони, Мари, це взагалі не прикольно.
3: Це ж можуть бути різного роду медитації. Це ж не обов'язково така там з тими чашами і дихальні вправи. От кожного своя медитація. Керівник підходить непомітно, бачить, а ти дивишся вакансії на свою професію там на WorkQ, а шукаєш, де більше платять. Він що ти робиш? Ти такий, я медитую, це просто медитація.
1: А коли в офісі ти? І тут, і ми такі, о, Ромка почав медитувати.
2: Жиза. Або от, ну, добре, я зрозуміла вашу логіку. Вийшли в коридор, зустріли ще колегу, стоїте тут біля кулера, щось обговорюєте, керівник такий, а що ви робите? А ви пліткуєте, бо пліткування – це теж спосіб медитації.
3: А от так, от дивись, тоді Андрюха з Лєнкою з третього поверха, вони кудись поїхали після роботи, так. А на наступний день разом вернулись в тому самому одязі.
2: Дивись, медитували?
3: Може бути, може
2: вони
3: бути.
2: Одружені.
3: А, може бути. Ну, але давайте, раз закон буде, то якось поготуємось до цього.
2: Я готова була для цього все життя.
1: А, ну.
2: Ви ж знаєте, ми з дитинства, ми просто забули. Є медитація, яка завжди працює. Розслабились, ну. Закрили очі, слухаємо. Робота, робота, перейди на Федота. З Федота на Якова, з Якова на всякого.
1: Все,
2: роботи нема.
1: І не 20 хвилин, дивись, 3 секунди.
3: О, а ні, про Федота і Якова ніхто не подумав. Загинаються мужики тепер перед тої роботи.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
10: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
11: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.

0: погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 25 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Короткочасні дощі часом із грозами прогнозуються тільки на сході країни місцями, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть близько 23-25 тепла у західних областях. На півночі близько 20-24 вище за нуль. У центрі країни, на сході, на півдні та у Криму 25-26 тепла. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і в день до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Якщо вірити статистиці, то ви заробляєте середнє арифметичне свого найближчого кола оточення. Так от, проблема в тому, що якщо ви хочете заробляти більше, треба змінювати людей навколо себе.
3: А мене не беруть мільярди.
2: Так от, я теж шукаю, де ця маршрутка, яка їде в першу п'ятірку Forbes в Україні. А поки що доводиться знижувати середнє арифметичне свого нинішнього оточення. У мене просто основна проблема – це, мене хтось зглазив. По-іншому не може бути, бо тому що кожного разу, коли я бачу слово «акція», у мене пришвидшується серцебиття, паморочиться в голові, і от все, в мене є нові штани, в які ще півроку треба худнуть. Я загалом у всіх своїх проблемах звинувачую свій банк. Враховуючи, як вони постійно збільшують мій кредитний ліміт, в мене батьки менше вірять, ніж вони. І я вирішила щось з цим робити, тому майте на увазі, скоро ви будете теж залучені до цього, тому що я тепер фінансово грамотна. Я купила курс з фінансової грамотності за 2000 гривень, і він мене дійсно навчив не вестись на всяку фігню в Інстаграмі.
4: Я теж.
3: Ти зробила когось фінансово грамотнішим
2: Когось фінансово багатшим,
3: так,
2: і все.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Охолодження. Обігрів.
6: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Всесвіт почув мої молитви і нарешті з'явилося у нас реально корисне нововведення. Mm. Поки що тільки в Південній Кореї, але там тестують роздільні полоси для швидких та повільних пішоходів,
2: Опа.
1: Щоб знизити рівень стресу.
3: Боже, це ж наскільки в них немає за що хвилюватися, що вони стресують.

0: за швидкість ходьби.
1: Це якщо в нас таке з'являться в полосі, вони все одно будуть зайняті припаркованими авто. Там будуть паркуватись ті водії, які на місцях людей з інвалідністю біля торгових центрів паркують свої автомобілі марку. Або самокатчики будуть там їздити.
2: Та не будуть там їздити самокатчики. Це дуже класна ідея. Це насправді може бути корисно, бо коли ти йдеш швидко, а про тебе йде людина, і вона зупинилася, і у вас пішохідне ДТП.
1: Та... Тоді треба більше такого. Ідеї розділяти і володарювати, мені подобається. Ось ця каса з цигарками, хай буде окрема. А то ти приходиш і стоїш, поки вона там ментолово-ковбасно тіш.
0: Роман! Ось
1: такий запах, щоб капсула отако пахло, щоб аромат.
0: Ми не хочемо нічого сказати, але така вже є. І це інші покупці, яким там мені тільки один хліб пробити, лізуть на ту касу, де продають цигарки. Тому просто з дівчинці загально.
2: Якщо вже треба щось розділяти, то нам потрібні в офісі окремі кабінети для тих, хто постійно відкриває на провітрювання вікно, і для тих, кому постійно дує.
1: Якщо вже постійно розділяти, то нам треба люди, які будуть їсти сухе печення, а я буду злизувати тільки оцю начинку між ними. Можна?
2: Це вже твої вологі фантазії.
0: Давайте до офісів перейдемо. Сказала так, аж страшно стало.
1: Як Тищенко в Дніпрі колись. Так, окремі кабінети в офісі треба для тих, хто відкриває вікно? Треба,
2: так.
1: Треба. Все. А тих, хто закриває, так само в маршрутці. Риба в мікрохвильовці. О! Ті, хто розігріває рибу в мікрохвильовці, і вона на весь офіс тхне. От їх треба якраз засунути в ту кімнату, де вікна не відкриваються на провітрювання.
2: Тоді треба і людей розділити. Давайте розділимо на тих, хто вірить в гороскопи, і тих, кому на них все одно, що там по тому Меркурію.
0: Чи?
2: Бо часто буває таке, що ти питаєш, а ти не хочеш мені борг повернути, ні? А він каже, ні, не можу, зараз ретроград, не можна борги віддавати. Головне, брати можна, а віддавати в ретроград не можна.
0: Марин, ну це по правилам. Mm-hmm. Ну чого ти проскіпуєш?
1: От я дивлюсь на Аліну. Аліна, на концертах високі мають стояти з одного боку, а от такі, як ми, низькі, з іншого, щоб ніхто нікому не заважав. Ясно,
0: да,
1: Аліна?
0: Так, я зрозуміла.
2: Можна розділяти і ділити все, що захочете. Але пам'ятайте одне.
1: Одна єдина соборна Україна.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
4: Хіт ФМ.
3: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Я відчиняю двері.
10: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Реклама.
8: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку!
2: Літо прийшло, дочекались.
1: Ага, прийшло літо, я виходжу машину брати і їхати, а вона вся живині, чи в чому
2: я
1: вона?
2: Я микаву підігрів складу.
1: Я теж микаву.
2: Але літо прийшло, нічого, бо літо придумали. Що, Аліна?
1: Щоб з ним була ти.
3: Це як... пісня Аліни Кош. Ти моє... Як називається? Ти моє літо?
1: Ти моє літо. Все. Будь ласка, друзі, сьогоднішнього дня всі слухаємо. Але тим не менш...
4: Щоб з ним була ти.
1: А звідки та моя пісня?
2: Дочекались, пам'ятаєте, важка зима, яка була, сніги, льод.
3: Якщо чесно, мені так мороз. В моменті здається, що ця зима була років 10 тому.
2: Ось.
1: Да. Слава Богу, що вона закінчилася. І чи буде сьогодні сонечко, Марина все знає і все нам розкаже в погоді.
0: Погода на Хіт FM.
3: І отак, як і має бути, з перших днів літа по всій території України розпочнеться поступове підвищення температури. На заході похмарить, здебільшого там без опадів, можливо, десь локальні короткочасні дощі, температура повітря плюс 20. На півночі хмарно, проте з проясненнями до плюс 21. На сході днем буде ясна погода, проте ближче до вечора прогнозують дощі з грозами. Температура повітря плюс 16. На півдні та в Криму похмарить, прогнозують дрібний дощ до плюс 17. У центрі хмарно, але без опадів, плюс 19, плюс 20. У столиці так само без опадів, хмарно, плюс 20.
1: Ну, погоду почули, а ось що по новинам? Зараз Настя розкаже.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про те, як ми пережили ніч, як розпочинається ранок. Ворог атакує Запоріжжя дронами. У місті пролунало кілька вибухів. Подробиці згодом. Кілька годин тому росіяни ударили по Одесі, частково зруйнували житлову багатоповерхівку. Травмованих четверо. З артилерії ворог вдарив по Херсону, поранив трьох людей. А у Харкові за ніч травмованих двоє. І попередження від рятувальників. Просять сьогодні вкрай обачно поводитися із вогнем. Надзвичайно рівні пожежної небезпеки на Волині, Тернопільщині, Рівненщині та Сумщині. Літо розпочалося, час холодів мине, встановиться суха й маловітряна погода. А загалом в Україні у перший день літа синоптики прогнозують грозові дощі. Тепло поки що не поспішає. Тепер про бонуси від держави. Програма кешбеку на пальне завершилася. Із кінця березня нею скористалися понад 2 мільйона водіїв. Задум був антикризовим інструментом у відповідь на різке зростання світових цін на нафтопродукти. Якщо гроші на картці не використали, зробити це можна до 30 червня. Далі про мандри. Більше тисячі вагонів із кондиціонерами підготували залізничники до літнього сезону подорожей. Більше 30 із них раніше такого обладнання взагалі не мали. І мова не лише про рейси далекого сполучення. Кондиціонери вперше отримали електрички з Рівного до Львова та з Києва до Хмельницького. І наостанок. Київ учора надвечір осяяли мільйонами вогнів. Святкову ілюмінацію увімкнули до Дня міста уперше від початку повномасштабного вторгнення. Мости вбралися у синьо-жовте, засяяли ліхтарі з ілюмінацією у формі каштанів. А на Майдані Незалежності підсвітили статую Берегині. Києву учора виповнилося 1544 роки. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я не бачив вчора тисячі огнів, як каже Настя в Києві, але я бачив дуже красивий над Києвом місяць. О, над нашою столицею, яка, до речі, вчора День міста святкував.
2: А я вчора дуже багато в Інстаграмі бачила зізнань в коханні до Києва, і я собі теж подумала, що, ну, пройшло вже стільки часу, я вже, 14 років живу в Києві.
3: Ой, яка цифра, Марина, все, вже після 10-го року можна не казати нікому.
2: Да,
3: вже не рахується. Ні, я з 2018-го, скільки я тут.
2: Але потішена,
1: Я найменше, з 23-го року тут. Але вже...
3: 8 років.
1: Клас.
3: Рахувала.
1: Клас, молодці. Ну, тоді ще раз всіх киян, гостей, жителів та всіх українців вітаємо. Тому що Київ, ну, це показник, це мірило, це... От як оце називається?
3: Кулак.
1: Ні, кулак. Оце, що на всі мають рівнятись.
3: Приклад.
2: Приклад.
1: Приклад. Так, тому всіх ще раз Днем Києва, а я швиденько... Зараз справляюсь, бо мені після роботи швидко додому. Тому давайте,
2: а
1: дівчата.
2: Що в тебе далі? А що таке?
1: Є, коротше, треба мені передачку зібрати на пошті. Мама вареники передає. Все, давайте, поки 8.05, хеппі ранку. Все.
3: Ля.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Так, дівчата, давайте швиденько якось попрацюємо, бо мені після роботи треба швидко додому, на пошту зайти, мама там яйця передала і вареники.
3: Ой. Так.
2: В Києві нема що їсти, мама. Нема що їсти.
3: Ти подивля, які важні, нема що їсти в Києві. Якщо тобі так не нравиться, нехай мама твоя на мене робить переадресацію.
2: Ні, я вже сам заберу.
3: Сам вже забереш.
4: А ти що мамі відправиш? Ти хоч привітав її?
2: З чим сьогодні вітати?
4: Так, Рома, сьогодні Всесвітній день батьків.
2: Серйозно? Ну, а я між іншим, також батько, якщо ви забули.
3: Тому вітаємо всіх батьків і тебе, Романе.
4: Так, Романе, вітаємо. Ну, ти знаєш, такий вже досвідчений батько. Скільки тобі?
2: 10 років стажу вже майже.
4: Ого!
3: Ну, батьківського стажу.
4: Розкажи нам з Мариною, бо ми такі неочищі в цьому плані. Як воно бути батьком?
2: Бути батьком – це завжди на карті мати гроші, бо треба скинути то на сосиску в тісті, то на морозиво, або на сачок ловити метелики. У мене вже тих сачків, він скупив весь район. Вже до нас метелики вже не прилітають. Вже.
3: Ну, поки що я справляюсь. У мене є племінниця, там те саме. Завжди треба, щоб були гроші на карті.
2: Бути батьками важко, бо треба робити зауваження, щоб він не сипав пісок на голову комусь чи собі, а сам в дитинстві ти сам той пісок по вуха заривався. Бути батьками – це доїдати то, що не доїли діти. Дівчат, я вже не пам'ятаю, коли я цілий нагет з'їв. Не надкушений отак, а от цілий.
4: У мене чоловік так само живе, насправді.
2: Бути батьками – це казати, що не можна все вирішувати бійкою, а в душі радіти, що він сам постояв за себе і тому Антону дав також трошки. Ну.
4: Ні, ну ми вже теж дорослі, да? Ми розуміємо, що більше, ніж наші батьки, нас, в принципі, ніхто так
2: ніхто
4: не любить.
2: Не любить.
4: Тому хочеться подякувати нашим батькам, бо так, як вони нам опишаються і бажають нам добра, не робить більше ніхто. І ми дуже любимо наших батьків, ви в нас найкращі.
2: Ми вас дуже любимо, наші батьки, а наші з вами, дівчата, батьки, ще й нас і перевіряють краще, ніж відділ кадрів, бо кожного ранку вони вмикають радіо і такі, є вони на роботі чи нема? Проспали чи не проспали? Тому вас дуже любимо, дякуємо вам, наші найкращі батьки.
3: А хто з нами буде грати? І чи
4: можливо,
3: привітали вони вже? Да, може,
4: да.
3: Ціла сім'я, бо в нас часто їдуть отако сім'єю на роботу, в школу, а школа вже все.
4: Да, ми за декілька хвилин будемо грати в гру, де ми будемо вам задавати слова, не вживаючи спільнокореневі, а вам треба буде відгадати. Тож, для того, щоб пограти, напишіть нам фразу.
2: Мої батьки найкращі.
3: Пишіть. Мої батьки найкращі. Діставайте ваші смартфони та пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
1: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
5: Домінос піца.
1: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Хрум кого хочу і гострого теж.
9: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
8: І всього за 125 гривень.
9: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
8: Хезбургер!
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман, куди вдалося додзвонитись?
2: У Вінницю.
1: О.
2: Пан Віталій сьогодні з нами на зв'язку. Пан Віталій їде на роботу. І ви кажете, діти на канікулах. Які? Пан Віталій, він вчитель фізкультури. Їде на роботу.
1: О, хепі ранку.
3: Добрий ранок.
4: Я правильно розумію, пан Віталій, що, ну, знаєте, шкільні ці, як це сказати,
2: канікули
4: шкільний рік
2: називають.
4: Він закінчився, але фізкультура то є фізкультура. Треба все ж таки продовжувати приходити на фізичні заняття дітям.
3: Да, все вірно.
4: То правильно.
2: Але ви сказали, ви в приватному ліцеї, так, і у вас навчання ще весь червень у Вінниці, бо в кожному місті по-різному.
3: Літній табір.
1: А що сьогодні будуть робити?
3: Ой, багато заходів сьогодні в нас. І уроки, і додаткові заняття.
2: А канат будуть перетягувати? Мені завжди було цікаво, де канат.
1: Рома, думаєш? Думаю,
3: якщо ви підняли це питання, то ми можемо це зробити.
2: Все, їдемо.
1: Перетягування каната імені Романа Мельника.
4: От таке от змагання.
2: Як там в Вінниці літо? Прийшло вже тепло? Бо в нас 9 градусів в Києві зранку.
3: Хотілося б тепліше. Я трошки навіть в курсі сьогодні, жалієте, якщо чесно. Кофта, тому не так прям, щоб літо. Ну, ми його чекаємо.
2: Але ви фізичними вправами зможете підняти
1: зігріти
2: температуру і градус.
4: Да.
2: Добре, Віталій, давайте грати з вами в гру. Обирайте, хто буде згадувати слова. Марина, Аліна чи Рома?
3: Я от їду, перший раз попав сюди до вас і рішив написати, думаю, в наш день батьків. Давайте, я не знаю, які там імена. Аліна, давайте.
2: Давайте Аліна, бо
4: давайте,
2: вона
4: Аліна
2: найменш фізично витривала.
4: Поїхали. Це такий спеціальний підручник, де збираються спільнокореневі, якщо так казати. Коротше, тлумачення от того, що ми кажемо одним.
2: Вам треба перекласти якесь це, є англійсько, українське, хто?
3: Зараз.
2: Словник, правильно.
4: Так.
2: Погане слово було.
4: Іде в нас, значить, до ранку зараз дощик, але коли він сильний, як він називається?
3: Лива.
4: Так, є. Вішали собі підлітками в кімнаті з різними зірками його. На
3: стін.
4: Так, є. Є сіль, а є...
3: Цукор.
4: Ні, ще, коли, знаєте, оце сільничку ставлять і поруч її...
2: Чорний, спеція така. Горошка була.
4: Перець є. Фізкультура, коли досягнення якесь у спортсмена йому вішають на шию.
3: Медаль
4: є. Все, є, виграли. Фух, слава Богу.
1: Вітаємо вас, пане Віталій. Це було
2: для першого
1: хорошо.
2: Разу, як ви перший раз написали, перший раз пограли, ви норматив склали на відмінно.
4: На відмінно, та.
2: Ми вам дякуємо за гру, бажаємо вам гарного дня і легкого літа. Так, як ви працюєте ще в таборі, тут і слухняних
4: дітей.
2: Віталій,
4: а ви батько?
3: Так, да, в мене троє дітей.
4: Ми вас вітаємо з вашим професійним святом
3: сьогодні.
4: І бажаємо вдалого дня.
1: А вже...
3: Дякую, Назань, дякую за дзвінок. І вам гарного дня,
2: Дякуємо.
1: А якщо завтра ви хочете доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, ми будемо грати в гру в цей же час, тому не пропустіть. 8:21, хепі-ранку.
0: Хепі-ранок.
5: Хепі-ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeSell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.

0: Платформа «Ескімо».
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensive». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Strepsils» – цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».
7: It's not the

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.

0: на Хіт FM.
1: Так, дівчата, хочу скористатися службовим становищем.
2: Ану.
1: Я на радіо часто розказую, як я був провідником на Укрзалізниці. Працював. Там зі мною працював друг Сашко.
2: Угу.
1: Ми часто з ним. Є багато спогадів у нас різних, але зараз він вже не просто Сашко. Він зараз пан підполковник. Так, пан підполковник і його 104-та окрема автомобільна бригада імені Остафія Дашковича сьогодні святкує 33-річчя від дня створення. І як він написав, каже, слухаємо зараз всією бригадою, робота стоїть, бо слухають наші привітання.
2: А-а-а.
1: Тому зі святом вас всіх, бажаємо вам міцного здоров'я, сил. Бажаємо, що вивозити це все. Дякуємо вам за вашу службу.
2: Ми, звичайно, доєднуємося. І так, зі святом вас, хлопці, і дякуємо за ваш вклад в нашу майбутню перемогу.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ну що ж, з гарних новин, що з перших днів літа по всій території України все ж таки розпочнеться поступове підвищення температури. На заході похмарить, здебільшого без опадів, можливі локальні короткочасні дощі до плюс 20. На півночі хмарно, проте з проясненнями до плюс 21. На сході днем буде ясна погода, проте ближче до вечора прогнозують дощі з грозами, плюс 16. На півдні та у Криму похмарить, прогнозують дрібний дощик до плюс 17. У центрі теж хмарно, проте без опадів, плюс 19. Плюс 20. Як і у столиці, так само буде сьогодні без опадів, хмарно до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Пам'ятаєте, був Новий рік?
3: Так. Да, був.
2: Був. Пам'ятаєте, що ви собі обіцяли?
3: Так.
4: Да. Листочку навіть записував.
2: Де листочок?
4: Ні, це і окремо тримаю.
2: То цілі, а то бажання. Так. Сьогодні, я ж не просто так за Новий рік заговорила. Сьогодні день підтвердження новорічної обіцянки.
4: Аж сьогодні, через 6 місяців.
2: Так швидко. Півроку пройшло, потрібно поновити то, що ви там собі не обіцяли. І трошечки, можливо, хтось може поділитися навіть тим, щоб вже щось і вдалося втілити.
4: Є. Да? Мені вже сьогодні друг пише, каже, що там, бо у нас є спір, що я маю там скидати вагу, певно, кожного тижня, бо бігаю. Він такий, скидай фотографію, я тобі, на! І все воно діє. Не буду хвалитися, так?
3: Ну, гарно.
4: У мене два було. Оце скидати вагу.
2: Два друга було, тепер один залишився.
4: І 10 тисяч доларів в місяць заробляти, поки тільки вага скидається.
3: У мене сентиментальне. Я на Новий рік загадувала, що батько повернувся з окупації до Києва, і він повернувся в березні, повернувся. Тому в мене бажання сталося, але ще паралельно я собі загадала, щоб бути блогером.
2: Так.
3: Ну, щоб нарешті набрати аудиторію, почати заробляти великі гроші, поїхати на Мальдіви. Але поки нічого я не зняла в той інстаграм.
4: І зараз Денис твій слухає такий, хоч би за заміж не згадала, хоч би за заміж нічого не згадала.
3: А за заміж що? Я виходжу. Ще трошечки вийду.
2: На наступні.
3: На наступний вихідний.
4: А ти, Марина, давала собі обіцянки?
2: Кожного року. Одні й ті самі. І я вже, якщо чесно, я давала обіцянку собі почати вчити англійську. І я просто,
4: For example,
2: I think nothing interesting in this experience.
3: Вчить. Прям ціле речення побудувала.
2: Насправді я намагаюся схуднути вже декілька років, і поки що я все більше і більше віддаляюся від цифри, з якої я починала.
4: Lose weight. Це англійською, скидувати вагу.
3: Рома.
4: А може ні, може і неправильно. А насправді ми всі про, знаєш, коли цей магія Нового року, ти такий, треба. Ми багато чого напланували. У когось щось збувається, у когось. Просто треба ставити якісь реальні
2: цілі. Але сьогодні дуже вдалий день для цього. Тому що сьогодні 1 червня, понеділок. Якщо ви прям хотіли почати, то треба.
4: Це, як я казав, що це літо можливості. Кожного року приходить літо можливості. Чи ми цим користуємось? Ну, це вже залежить від нас.
3: Побачимо
2: якраз таки, чи користуються цим наші слухачі. А продовжіть фразу. На Новий рік я собі обіцяв і досі.
3: Заходьте на сайт Hit FM з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber та Threads. Обирайте, де зручніше. Пишіть свої обіцянки. Можливо, якісь вже здійснились у вас, а можливо, якісь
4: і ні. За найкращу відповідь ми подаруємо в кінці шоу два квитки на наш випускний 21 червня 17:00 тут в Києві на Unit City. Наш випускний – це великий концерт. Це не подумайте, що це ми троє з ленточками будемо випускатись. Тому пишіть.
2: А що чекає на всі знаки зодіаку? Чи дотримались вони обіцянок? Ми дізнаємося в гороскопі вже за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
5: Хіт FM! Реклама. В новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 28 червня 2026 року в мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
9: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: Наш випускний 2026. 26.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Початок літа. Він у нас символічно пов'язаний з оновленням. І зірки кажуть, що для когось цей день стане моментом рішучого кроку вперед. А для когось нагадування про потребу зупинитися та трошки переосмислити свої
2: рішучий
1: плани.
2: Рішучий крок вперед для мене – це ту фольгу вже клеїти на вікна, бо сонце пропікає.
3: Овен. Овни, сьогодні є ризик переоцінити власний запас енергії і погодитися одразу, та й не все. Краще обирати один пріоритетний напрямок, ніж бути всюди одночасно. Отак.
2: Телець. Хтось, тельці, дівчат, це до вас і для всіх тельців. Хтось із близьких може звернутися до вас за порадою. Намагайтесь не брати на себе чужі проблеми повністю.
1: Моя частково. Вам порада не лізти до нас.
0: Близнюки.
1: У роботі або повсякденних справах може виникнути тема планування, яке потім в подальшому полегшить вам життя.
3: А що, запланував собі, все виписав і далі вже розумієш, як день жити. Нормально.
0: Рак.
3: Раки. Початок літа може виявитися дуже зав'язаним на взаємодії.

0: з іншими людьми. Доведеться щось узгоджувати, пояснювати, уточнювати, але вам то все під силу.
1: Леви, понеділок підходить для спокійної самостійної роботи без постійних втручань з боку іншого.
2: Я не вірю, це якась помилка, тому що як це лев не буде в центрі
1: і
2: уваги?
1: І будете в центрі уваги ще й сьогодні.
2: Діва. Для дів понеділок запам'ятається постійними змінами. Хтось запізнюється, хтось не дочитає повідомлення. Настрій інших буде впливати на ваші плани та бажання, але то все байдуже, бо понеділок рано чи пізно закінчиться.
0: Терези. Так, Рома, так, і ой. Терези, у робочих питаннях може нарешті вирішитися тема, яка довго зависала через очікування.
2: Літній корпоратив. Пора вирішувати щось
1: або ті
2: цим
1: шорти.
2: Роком.
1: Я купив шорти, а бірку ще не зривав. Думаю, вертати, не вертати.
0: А як це стосується твоєї роботи?
2: Ну, він би в них прийшов на роботу.
1: В басейні я би в них був, працював.
0: Працював, так.
1: Скорпіон. Зараз варто уважніше дивитись на деталі. Корисна інформація може прийти не у тій формі, на яку ви розраховували.
0: Ви в денежне розраховували, а вона порадою прийде.
1: А вона в грошовій прийшла.
2: Стрілець. Нова ідея, цікава задача, вдалий момент на роботі. Здатні різко підняти мотивацію. День не про довгі сумніви, а про швидкі рішення. Сьогодні, стрільці, ви як влучите чітко в ціль, та ви що?
0: Козиріг. Козирожки, хтось може спробувати перекласти відповідальність або розмиті рамки задачі. Але ви швидко це помітите і скажете, ану, ай-яй, не роби так більше. І все, і вас послухають, і все, у вас буде класно сьогодні, чітко, взагалі, класний день у вас. Клас.
1: Водолій. Аліна перший раз дізнала слово клас, почула клас. І його не використовує. Водолій – цей день, коли ваша увага перейде до практичних речей. Бюджет, ремонт, сімейні питання, житло без обговорення. А, житло чи обговорення майбутніх витрат.
2: Водолії сьогодні такі, чисто поговорити, діяти будемо згодом.
0: Риби.
2: Варто бути чесними з собою щодо того, що ви відкладаєте або намагаєтесь обійти коротким шляхом. Зараз прийшов час діяти. Судячи з усього, рибам доведеться помити оту, знаєте, пательню, яку ти довго відкладаєш.
0: Так, це був для вас гороскоп на сьогодні, а ось гороскоп на червень від Hit FM вже є в Інстаграмі та в наших соцмережах. Заходьте, знаходьте свій знак зодіака і, звісно, репостіть цей гороскоп.
3: Хеппі ранок на Hit FM. Hit FM. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Пахлава! Цукрова вата!
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви. Три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
17: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем».
18: Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Є новини про пломбірне диво. У чарівній країні є смачне морозиво Хрещатик. У вафельному стаканчику сендвіч з печивом, з морозивом всередині або пломбір у ріжку.
2: Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Це особливі смаки морозива Хрещатик, створені для вас. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Ми знов

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. В Одесі до 5 зросла кількість травмованих унаслідок нічних ударів загарбників. На Дніпропетровщині за ніч 4 поранених. Ворог бив і по Дніпру. Кілька годин тому росіяни атакували Суми, Харків та Херсон. Там теж є травмовані. І про те, як готуємося до зими, більше мільйона кубометрів деревини придбали українці від початку поточного року. Удвічі більше, якщо порівнювати із 2020. Цьогоріч споживання може сягнути рекордних понад 3 мільйонів кубометрів. Лісівники спостерігають ажіотаж, але кажуть, дров не бракує. Деревину до зими можна придбати на офіційному сайті «Дрова.є». І про підтримку міжнародних партнерів. Швейцарія готова вкласти у відбудову України ще 50 мільйонів франків. Тамтешній уряд оголосив конкурс інвестиційних проєктів. Третій за ліком. Союзники підтримують наше будівництво, відновлювальну енергетику, інфраструктуру, IT та цифровізацію. Втілити усі проєкти планують до 2031 року. Тепер про безбар'єрні простори. Ще один зручний ЦНАП. У Самару на Дніпропетровщині відкрили безбар'єрний дієцентр. Тож ще більше людей зможуть там отримати державні послуги офлайн. Облаштовано пандус, доступні вхід та навігація, є інклюзивні вбиральня, парковка та дитячий куточок. До речі, днями Мінрегіон разом із партнером презентували посібник для облаштування безбар'єрних локацій. Зібрали 10 практичних порад. І наостанок про звичайно нашої трибунки. Легкоатлетка Ярослава Магучих тріумфувала на етапі Діамантової ліги у марокканському Рабаті. З другої спроби підкорила висоту 1,97 м. Це золото нашої спортсменки перше у сезоні. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо, Насті, за новини. Дійсно, наші спортсмени найкращі. І в футболі ми вже такі чемпіони, бо збірна України вчора з Польщею змагалася і 2-0. Ну, клас.
5: 2-0, а по-перше, ми останній раз вигравали в Польщі в 2013 році, і тоді ще гол забивав Андрій Ярмоленко. І вчора він знову, і вже ще один гол, і буде рекорд.
4: Клас. Ми сподіваємося,
6: добре, що
4: він буде.
6: Добре, що ви договорили про футбол, бо я хотіла сказати щось про Богдана Хмельницького. Ну, то таке,
5: ну скажи вже про Богдана Хмельницького. А, що... Поляків не перемагав. Перемагав. І найкраще, що вчора було. Вчора це вболівальники українські. Червона рута вчора лунала на весь стадіон.
6: Ой,
5: в Вроцлаві.
6: Гарно.
5: І гімн України. І це було ніби наша збірна
4: от
5: грає вдома.
4: От мажуть, коли хочуть. От
6: впевнено,
4: мажуть.
6: Що вони давали собі новорічну обіцянку і вирішили її поновити. Може, трошки наперед зіграли. Бо сьогодні якраз таки день поновлення новорічної обіцянки. І ми просили вас продовжити фразу «На Новий рік я пообіцяв собі і досі».
4: Діана написала «Хеппі ранку», пообіцяла собі отримати водійське посвідчення і купити машину. Так ось права отримала, на машину ще складаю гроші.
6: Але
4: Діана,
6: це вже круто.
4: У вас все вийде.
5: Я, знаєте, скільки років складав? З 2007 по 21.
6: Але ж вийшло.
5: Та? Купив посвідчення. Ні, жартую, я про автомобіль.
4: Дивись нам.
5: Дмитро написав. Обіцяв собі вилікувати всі зуби.
4: Дай, я нічого не дописав.
5: Будь ласка, пишіть, не розмовляйте, щоб зайвий раз повітря не обпікало зуби, бо емаль дорога. Так,
4: ви нам теж пишіть, продовжіть фразу «На Новий рік я собі пообіцяв і досі». Заходьте на сайт Hit FM з мобільного, побачите 3 гарячі клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Обирайте, де зручніше і пишіть. А за це ми вам подаруємо 2 квитки на концерт наш випускний 21 червня в Юніт Сіті у Києві.
5: А ти, Марино, що обіцяла собі на Новий рік? Стендап розказ?
6: Я
5: людям.
6: Точно не обіцяла собі в цьому році переїздити. Але з чим ви зіштовхуєтеся, коли переїздити доводиться після 30, я вам розповім буквально за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок!
3: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марино, Рома, мама і тато. З мемою, як знаєш, це третя подружка. Але не до цього. Я вчора придумала каламбур.
4: Так.
3: Ну, здається, що хтось його вже придумав колись, але я сама придумала.
4: Кажи.
3: Тому зацініть. Хто з випічки не може вживатися з іншими, бо він всіх ображає?
4: Сварун.
3: Профітроль. Тіма троль, поняли? Тіма профітроль. Тіпа він тролить.
4: Окей.
3: З булочку сосиской.
5: А знаєш, що пекар цей? Ладно, не скажу. Давайте краще стендап Марини послухаємо.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Користуючись нагодою, раджу вам за можливості отак просто не переїжджати ніколи після 20 років. Тому що в 20 в тебе з майна що? Правильно, в тебе сковорідка, яку мама з собою в гуртожиток давала, в тебе проїзний на метро, і надія на те, що щось там якось так по життю пропетляєш. Все, це весь твій багаж. В 30 років тобі треба фура, як мінімум для того, щоб перевезти все, що ти в Аврорі купляла, щоб заглушити емоційну пустоту в душі. Ну, і там ще причіп іде на аптечку, щоб теж довезти. В мене ще чоловік, він після переїзду, він абсолютно переконаний, що я навмисно сховала всі свої його речі в новій квартирі. Не те, щоб він в старій знав, де що лежало, але... Я тепер думаю, чесно, що мене не Марина звати. Мене знаєте, як звати? А ти не бачила, де мої «А» на шов? Отак. А ще він, ну, це він при тому ще не знає, що так випадково якось вийшло, що при переїзді загубилась його улюблена футболка, яку він купив в 2008 році в Козятині, і за його словами вона досі як нова.
3: Ой, я не
5: ну,
3: знаю,
5: це, чи... я не знаю, я йому скажу за цю футболку. Я цього терпіти не буду, але...
3: Мовчи!
5: Найважче в переїзді, знаєте що?
4: Що?
5: А сусіди то ті твої душевні не переїжджають. І тепер душевні заново треба сусіди. Ходити з цими знайомими.
3: Судячи з того, які сусіди були у Марини на минулій квартирі, і що один з них спалив собі хату,
5: а інший переїхав в інші місця, там, де ближче до Коломойського.
3: Так, то хай краще їх змінює. Але, слухай, ну класно ти приїхала насправді. Сьогодні перший день літа. Нове життя з нового літа.
5: Ти ж будеш комуналку за нову квартиру платити.
3: Так, вона трошки менше буде, ніж взимку. Тому так, я пропоную поговорити про те, що нас очікує цим літом. Зокрема, в червні. І, можливо, плани собі якісь поставимо.
5: Я от хочу дізнатися, коли ти там заміж вже, Аліна, виходиш.
3: Так, кажу, що в червні треба якраз. Тож обговоримо за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Навчальний рік is over!
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Літо придумали.
2: Ой, та що ж ви, ну прям в мене день народження якесь. Але насправді літо, перший день літа, я вас вітаю. Ми його дочекалися. Ми пройшли зиму, ми молодці.
3: Літо то літо, але в нас щось і кінець весни, кінець травня був такий досить прохолодний. І сьогодні зранку я йшла, так думаю, може би це ще якусь вітровочку накинуть.
4: Марин, це ненадовго, мені здається. Мені здається, що ці холода, це ненадовго. І знову, як в пече. Воно як при... Це вже до кінця тижня, напевно.
2: Я хочу сказати, що Наталка Діденко, моя улюблена синоптикиня, вона вже дала прогноз, і вона сказала, що нарешті ми пройшли оці холодні етапи, і вже цього тижня ми будемо відчувати, як літо прийшло, і далі, ну, розжарить конкретно.
4: Я вже минулого тижня купив шльопки, а я знаю, я як купляю шльопки, то воно і п'ятки чорні, і спека на вулиці. Тому воно все буде.
3: Хорош, хорош. Але треба пам'ятати, до речі, що до кінця цього місяця тепло буде чи холодно. Ну, потрібно витратити нацкешбек.
2: Ну,
3: бо
2: він
3: згорить, якщо ви не витратите те, що вже є. Потім новий буде нараховуватись, але те, що у вас зараз на балансі, треба використати.
4: Можна
3: до
4: його
3: кінця червня.
4: Не знаєте, куди можна задонатити. Так. Обрати і підрозділ і задонатити.
2: Так.
4: Але моя мама, знаєш, що хвилюється?
2: А що?
4: Цифру. Трудову книжку мою треба оцифрувати. І всім треба це зробити.
2: До речі, нещодавно Маринка прийшла і каже, дивіться, який класний додаток на телефон скачала. Показує, а там пенсійний фонд, типу, додаток. Каже, подивіться, скільки ви вже напрацювали.
4: Це краще, ніж TikTok. Ми всі зареєструвались.
3: Ми залишили нормально.
4: До речі, так, не забувайте. Нас, я вже дізнався, нам наші трудові книжки оцифрують. Але якщо ви зараз там без роботи або працюєте, уточніть, чи вашу оцифрують, тому що це дуже важливо, щоб потім цей трудовий стаж нікуди не зник.
2: Ну, і також у червні ж доскладають НМТ. Основний етап вступу в нас зараз йде. І ось, значить, читала нещодавно, що міністр освіти та науки сказав, що дійсно з роками зростає дуже сильно інтерес саме до українських вишів. Цьогоріч було 350 тисяч реєстрацій на участь в НМТ. І більш того, 30 тисяч вступників, які за кордоном зараз проживають, також подали свої заявки.
4: Зараз серед випускників лише розмови про НМТ. Я на вихід них був на випускному, там тільки говорять, всі, щоб здали на 200, щоб здали на 200. Всі хвилюються, всі чекають, тому ми бажаємо всім, щоб здали ви максимально НМТ.
2: Але треба щось таке на літо запланувати, що воно буде нормальне, знаєте, що ми зможемо відчути це літо.
4: Купити дві футболки розміру XS.
2: Як він підготувався?
4: Може, я все-таки схуд. Ну, добре, XS. Давай S-очку.
3: Давай M-очку для початку.
4: Ну, добре, давай M. Як ти в мене не віриш, Марина? Добре, M-очку.
2: Наїстись гороху. Треба сину до цього літа.
3: І зеленої полуниці, отакої, яка ще біла, насправді.
4: Комарів нагодувати вдосталь, бо кров п'ють тільки самки, комарихи. А вони ж діток мають годувати, тому не шкодують.
3: Які ти альтруїст, Романе? Мнеска треба посмажити на мангалі. Такого
4: це гарно. Літо, коли вже списком. Треба навчитись стрибати з водою, не закриваючи ніс. Отак. Бомбочка, але не закривати ніс.
2: Якщо вода затече, боляче буде.
4: То буде ротавірус у тебе одразу. Це теж треба.
2: До речі, так, ротавірус треба. А, і ще сказати більше тисячі разів. Ой, господи, ну і спека, фу.
4: Тому пам'ятайте, що кожне літо – це літо можливостей. Просто не всі цим користуються. А ви візьміть і зробіть, і скористайтесь.
3: 9:21. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже.
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
6: Оце так школа, оце так знижка. У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
9: Деталі на сайті optima.school.
6: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
10: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
1: побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
12: I'm on the road, empty and cold, to a destination I don't know.

0: На Хіт FM.
1: Що, 1 червня? Що, ну, ви з чого мовчите? Залипли в телефон, кешбек обираєте?
2: Ось тільки що, ну, якраз буду робити. Я вчора думав вже, а це пише 31 травня, а треба 1-го. То так, зараз іду вибирати категорії кешбеку.
1: Після
2: і вам нагадую.
1: Після того, як ви обрали категорії кешбеку, йдемо до своїх лічильничків, фотографуємо їх і скидаємо власникам. Як це завжди буває. Або передаємо напряму показники лічильників.
3: Або передаємо за проїзд.
2: До речі, за нацкешбек нагадаємо, що якщо у вас там щось є на рахунку, то треба його витратити вже в червні, бо потім просто він згорить. Тому або задонайте, або ось кудись витратіть його.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Потепління поступово повертається в Україну. У нас буде підвищення температури повітря сьогодні, але для тих, хто скаже, десь там 20 градусів, це мало, через місяць поговоримо, як ми всі будемо сумувати за цією погодою. Значить, сьогодні в нас на заході похмарить, здебільшого без опадів, можливі локальні короткочасні дощі, температура повітря до плюс 20. На півночі хмарно, але з проясненнями до плюс 21. На сході днем буде ясна погода, проте ближче до вечора прогнозують дощі навіть з грозами, плюс 16. На півдні та в Криму похмарить, прогнозують дрібний дощ до плюс 17. У центрі хмарно, без опадів, плюс 19, плюс 20. В столиці так само без опадів, хмарно з проясненнями, температура повітря до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Ей-гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко загадує найцікавіші факти, щоб ми відгадали або пожартували. І ви можете грати разом з нами.
3: Римський імператор Юлій Цезар завжди носив лавровий вінок на голові, щоб...
1: А замаринувати м'язка, замаринувати шашлик.
4: Щоб, якщо він буде різко щось готувати, раз кинув і запашний супчик в нього вийшов.
2: Мабуть, бо від років. Від,
1: або, знаєш, кажуть, імператор імператором, але зайва копійка, якщо продати пару листочків лише не буде.
2: А ще знаєте, що імператор же, він ж заможний мужчина був. Для того, щоб привернути в будинок, в своє життя
1: тоді
2: багатство.
1: Тоді ж каву з курицею ніхто не пив.
2: Почекай, да, вони палили лаврові лист. І зараз теж лаврові листочки палять.
4: А ще, знаєте, що може бути? Ну, тоді навряд чи були якісь парфуми. То може він хотів пахнути, а лаврушечка вона ж пахне.
2: Так вона кавалерку може збиратися.
1: Звали Гай Юлій. Ну, через дефіс. Гай Юлій. Він каже, я хочу бути Лаврік. Називайте мене Лаврік.
4: Лаврік.
1: Лаврік ви називайте.
3: Римський імператор Юлій Цезар завжди носив лавровий вінок на голові, щоб приховати лисину.
2: Це навіть краще за Лавріка.
4: Тоді він точно Лаврік.
5: Краще за Лавріка, тільки чурі.
3: Перед тим, як складати музику, Бетховен виливав...
4: Яйцем.
1: Віск виливав. Він боявся кнопок натискати. Він каже, страшно ті кнопки, я натискаю, тут коробить. Бунь. А ні, вони, бабка приходить, віском його так облила, і він такий, о, тепер вже сміливий.
4: Ну, так, да. Ні, він просто хотів зрозуміти, чи буде це хіт, чи ні.
1: Знаєш, як колись називали, каже, сміливої води попив. Може, він сміливу воду виливав.
4: Виливав,
1: може,
4: так. Буде? Так, а може... Бетховен виливав...
2: Виливав весь алкоголь вдома, щоб не було спокуси влаштувати вечірку замість
1: собі.
2: Того,
1: щоб просто себе. А ви парили колись ноги в тазіку і додавали гірчиці, щоб було тепліше і пекло трошки?
4: Ноги гірчиці не додавали.
1: А він виливав це і такий... І написав. Відомо ж його оця...
2: Це ж відома композиція Бетховена.
1: А ми про Бетховена все-таки говоримо. А знаєте, якщо буде йти Бетховен, послизнеться і впаде, що буде?
4: Що?
1: Бах!
3: Перед тим, як складати музику, Бетховен виливав собі на голову відро холодної води, вірячи, що це стимулює роботу мозку.
4: Ну, тепер так ми будемо робити
1: всім
4: перед ефіром.
1: Всім привіт, я Бетховен, і це перший Axbach-челендж перед тим, як я піду писати симфонію.
4: Передавайте іншим друзякам.
2: До речі, класна ідея дітям на канікули. Чим зайнятися, спробувати, можливо, якось моржування чи позакалятися трохи.
1: Да, видно, що в тебе нема дітей, Марина. Ага. Зараз такі всі діти не слухайте, що тітя Марина каже в
4: холодну
1: воду.
4: Коту своєму скажи. Ага. Да, да. Ну, але ж...
1: Ми дамо якісь інші поради, не такі. Щось придумаємо за декілька хвилин, якщо ви вже на канікулах. Слухайте.
2: 9:40, хепі ранку.
0: Хепі ранок. Хепі ранок. На Хіт FM.
6: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук.
9: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – Пеперс Клаб. Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А ви писали в кінці щоденника, в кінці навчального року, оце ура, канікули.
4: Звісно, оце кольоровими ручками на всі сторінки таким великим шрифтом зі смайликами.
3: Зараз хтось теж це написав, прикиньте, але клас. Вже не ми.
5: Зараз... Слухай, але у нас батьків зараз болить голова, куди дітей давати на ці літні канікули.
3: А дітям не болить голова, їм теж треба вигадати, чим себе зайняти, щоб не провтикати оці можливість відпочити, особливо літні канікули, ти що?
5: Ну то тоді порада від мене, якщо от не влітку на канікулах починати рибалити, то я не знаю, для чого вам ті канікули.
4: О, у нас дід прокинувся, дід все, да, дає поради. Ні, треба максимально не витрачати нагоди гуляти з друзями. Mm. Ні, от це було найкрутіше у нас влітку. Халабуди якісь побудувати.
3: Ага, потім біля той халабуди розвести багаття, і вона згорить. Ага.
4: О, баба прокинулася. Дивіться, в нас вся сім'я в зборі.
5: Всі, напевно, влітку на канікулах вперше поцілувались.
4: Ой, я да.
3: Да?
4: Вперше поцілувала. Мені було вже 14 з половиною, десь там.
5: Та що по-іншому ніяк було список літератури на літо дізнатися, Ліно, тільки через
4: тобі оце,
5: поцілунки.
4: У мене романтичні спогади, а в тебе оце шуточки твої.
3: Я вам так скажу, хто черешню або абрикоси не крав з дерев у сусіда, той життя не жив.
5: Це романтичні спогади. А якщо жодного шраму за літо в тебе нема? Це не рахується. Я один раз в школу до нас, ну, після першого цього, ну, коротше, на 1 вересня прийшов, і жодного гіпса ніхто в класі не мав. Найскучніше літо було 2003-го.
4: Але в мене по колінках моїм, по шрамам, можна продивитися,

0: Знаєте, деякий рік, да, я був у мене. Да.
1: Треба так купатись, щоб губи були настільки сині, щоб тобі кричали, вилізай вже з тої води, бо верба з одного місця вилізе.
0: Скопати півгороду треба, ну, ну по-іншому гуляти не пустять.
2: Ай.
0: Да.
1: Я би наївся кавуна, та не є, всім треба наїстись так кавуна, що дихати не можете, лежиш такий. Оце літо, оце треба робити.
0: І в туалет бігати потім.
2: Спати до першого дня мінімум, а можна і до третьої, щоб мама вже приходила і така, вставай, вставай, бо замерзнеш.
1: А ще можна літо проводити
0: замерзнеш?
1: Так?
2: Замерзнеш, зима присниться і змерзнеш.
0: А, серйозно?
1: Ти зараз з голоду вмреш. Будеш спати довго.
0: Мені брат сказав, давай вставай, з город треба ковати. Отак от.
1: Літо так швидко проходить, що пройде десь 20 серпня, ти такий, задавали по зарубіжню скільки всього. Айвенго, я тільки що згадав, давали Айвенго, мене аж підкинуло. Айвенго прочитати. Ой, але так, дивіться, ми не пропагуємо школярі на цьому, на канікулах. Але якщо ви десь знайдете такий голубенький шарм за 2,20, то попробуй.
0: Рома!
1: Слабоалкогольний.
0: Ну ти вже...
1: Що, Рома, якщо пас цілий день курів, то можна ввечері під наглядом. Це пече, річка тече, влітко на вулиці так гаряче, бо-бо-бо сонце. Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua. Мама хоче чилу.
5: З апетитним шашличком, що маринує. Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на «Хіт-ФМ» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.

0: на Хіт FM.
1: Всім випускникам або тим, хто хоче відчути ще раз в житті оцей вайб випускного, є класна новина. Скажу на правах реклами, головна музична тусовка «Наш випускний 2026». Вмикайтесь з «Пепсі». Концерт для випускників, студентів та просто для всієї молоді. Та навіть якщо ви старше, але вважаєте себе молоддю, приходьте. Там прийде Манаті, Казка, Хаят, Клер, Отой, Аліна Кош, Іван Люленов, Скайлер і ще дуже багато інших артистів.
2: «Наш випускний 2026». 21 червня, початок 17.00. Цього року в інноваційному парку Юніт Сіті. Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш випускний 2026. Купуй квитки вже на Tickets.box. Живий звук. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Не тільки спортивними перемогами маємо ще одну таку дуже ефектну перемогу. Престижний конкурс є такий, зараз перепрошую за мою англійську, Blackpool Dance Festival. Mm-hmm. Він проводиться в Великій Британії. Так. І там українські танцівники Станіслав Партаненко та Наталія Коляда здобули історичну перемогу для України, тому що вони вперше перемогли. Mm-hmm. Щоб ви розуміли, в світі
2: бальних,
1: в світі бальних танців, якщо порівнювати з футболом, то це як Ліга чемпіонів.
2: Ось, будь ласка. Я бачив цей допис, і мені здається, це сестра написала.
1: Сестра написала, вже це є в новинних пабліках. Це запостила сестра цієї саме Наталії. Вона написала, що дуже прикро, що про це не пишуть медіа, про це не розповідають.
2: Тепер всі про це розказують?
1: Всі,
2: клас,
1: так,
2: ми вітаємо
1: ми теж можемо привітати їх.
0: Погода на Хіт FM.
3: Ви, до речі, теж можете танцювати, тому що прогнозують, що від сьогодні по всій території України розпочнеться поступове підвищення температури повітря. На заході сьогодні похмарить, здебільшого без опадів, можливі локальні короткочасні дощі до плюс 20. На півночі хмарно, проте з проясненнями до плюс 21. На сході днем буде ясна погода, проте ближче до вечора прогнозують дощі з грозами плюс 16. На півдні та окремо похмарить, прогнозують дрібний дощ до плюс 17. У центрі також хмарно, проте без опадів, 19-20 з позначкою плюс. У столиці сьогодні так само без опадів, хмарно, плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
5: Насамперед про безпеку. Літо розпочалося з ним і сезон відпочинку біля води. І хоча поки червень теплом не надто тішить, у ДСНС закликають до пильності. Купатися слід лише у відведених для цього місцях, стежте за дітьми. А ще більше пораду у спеціальній підбірці від рятувальників в мережі. І до ситуації на Запорізькій АЕС в тимчасово окупованому Енергодарі. Рівень радіації після удару безпілотником минулої суботи у нормі. Змогли перевірити експерти МАГАТЕ. Кажуть, пошкоджень зазнала частина турбінного комплексу. Нині ж намагаються потрапити на інші майданчики, щоб обстежити. Тепер про бронювання від мобілізації. У середині цього місяця мають запрацювати нові критерії, погоджені урядом. Зміни стосуються зарплати, сума для броні зростає, має бути на рівні майже 26 тисяч гривень. Щодо тих, у кого вже є відстрочка або працівників-сумісників, у квоту бронювання підприємства їх враховуватимуть за одним місцем роботи. Підприємства мають підтвердити статус до 1 вересня. Далі про городину. Молодий горошок у стружках уже з'явився на наших базарах. За кілограм просять від 160 гривень. Продавці кажуть, ціни знижуватимуться, а надто коли почнеться масовий продаж. І наостанок. Вони дбають про ідентичність, стабільність та переконання. Сьогодні Всесвітній день батьків. Започаткувала його Генасамблея ООН 2012-го. За мету організація ставила підкреслити важливість родини. А ось щодо Дня захисту дітей єдиної дати немає. В Україні до 2025-го відзначали саме 1 червня. Проте перенесли на 20 листопада, так щоб бути разом із більшістю країн-партнерів. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Насті, за новини. Так, перенесли свято День захисту дітей святкувати на осінь, але все одно кожен день можете робити приємно своїм діткам, щось смачненьке купити, щось цей. Але не розбалувати, не розмерзити, як казала моя
2: бабця. І дорослим можете зробити щось приємне теж. Чого ні? Нехай буде такий собі хороший
1: просто
2: день.
1: Просто щось пообіцяти. Може, хтось уже пообіцяв щось іще з
2: це
1: нового
2: року. Це таким чином натякаєш на те, що сьогодні у нас день поновлення новорічної обіцянки.
1: Так,
2: і ми вас запитували. Продовжіть фразу. На Новий рік я собі пообіцяв і досі. Написала нам Іра. На Новий рік я собі, точніше доньці, пообіцяли, що поїдемо на футбол, де буде грати збірна України. А ну, вгадайте, де ми вчора були. І там є фото стадіону. Вони вчора були на матчі, де Україна грала з Польщею. І далі Україна виграла.
1: Може, завдяки вам.
2: Ну, ви фартові, їздіть частіше.
3: Женя пише, на Новий рік пообіцяв дружині, що на риболовлю більше нічого не буде купувати. Вона сказала мені, що такого брехуна світ ще не бачив.
1: Так, дружина Жені, ну послухайте, ну він же ж і би не хотів купувати. То ж риба, то обірве, то якась коряга зачепить там. Блісну.
2: Муси, да?
1: Ну, це ж не він. Він все не хотів, але це все обставини.
3: Ви нам теж пишіть, продовжіть фразу. На Новий рік я собі пообіцяв і досі. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше. І нагадаю, що за кращу відповідь ми сьогодні подаруємо два квитки на концерт «Наш випускний», який пройде 21 червня в Юніт Сіті у Києві.
2: А може би це ще якось трошки, знаєш, щоб посміятися?
1: Може, ти хочеш, давай, скажи каламбури в понеділок зранку.
2: Хочу!
1: Добре будуть каламбури в понеділок зранку.
3: Маринка домовилась.
2: Роман, пообіцяв? Роман зробив.
3: Ну, побачимо.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Казали мені в дитинстві колись обіцянки цяцянки, а я мушу сказати, та які обіцянки цяцянки? Он Роман, справжній чоловік, сказав, слово дотримав, зараз пожартує,
4: Романки,
3: всі
4: Романки.
3: Посміяться. Романки-карманки?
4: Да.
3: Ну, добре, Алін.
5: Ну, так собі.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
6: От так от, від Роми Мельника каламбури. Поїхали, ану. Відповідайте, чому діти депутатів не ходять на вибори?
3: Чому?
6: Бо батьків не обирають.
3: Хорош.
6: Як називається доросла черепашка?
3: Як?
6: Черепавло.
3: Ну, черепашка і Павло.
6: Черепавло. Налін, я можу вам розказати жарт про подорож в часі, але він вам не сподобався. А які квіти сажають біля всіх офісів?
3: Які?
4: Офісні.
6: Філіалки.
3: Вау.
6: Філіалки. Філіалки. Як називається батько, який займається гімнастикою?
4: Ой, не знаю.
6: Акробатя?
3: Акробатя.
6: Акробатя. Якщо маленьких дітей мучають коліки, то дорослих хто мучить?
3: Миколай.
6: Миколіки, правильно, Миколіки. Молодці, молодці. І як називається місце у лісі, де сумно і весело одночасно?
3: Де?
6: Біполяночка. Біполяночка.
4: Це смішно.
3: Біполяночка.
4: Не знаю, чи то в тебе космосом прописано такий талант?
6: Космосом.
4: Чи то, я не знаю, може...
3: Космос прийшов і прописав Ромі талант.
6: Всі думали, Чернавецький десь зник, а він Ромі таланти пише. Льоня, космос.
3: Ой, поки ми тут...
6: А до чого ти про космос
3: поки
6: говорили?
3: Ми позахоплюємося твоїми космічними талантами, я думаю, у нас астрологи мають що сказати про це літо, якісь передбачення.
4: Дякую, я про це хотіла підвести.
3: Будь ласка, Аліна плаче, чи будуть плакати всі тельці, за декілька хвилин розкажемо.
4: Ой, не дай Бог.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза ним дезінфекцією та розвитися з лікарем.
11: Навчальний рік is over!
12: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: А космос нам що передає? Алло, космос. А космос нам передає те, що зараз буде спеціальний гороскоп, яким буде ваше літо за знаком зодіаку.
2: Поїхали. Почнемо з овнів. Овни, цього літа ви або знайдете любов, або загубите зарядку від айфона. І друге, до речі, болітиме сильніше.
1: От такої.
3: Тельці, це ви, дівчата, і всі тельці. Літо прийде під девізом, я працюю тільки заради відпочинку.
2: Так і є.
3: Здивований ніс кілечки. І вас, тельці, чекають шашлики, сон, нравиться. Ще шашлики і драматичне. Та не фоткай мене вже, тих і так 48 сел.
1: Близнюки, ну ви настільки непередбачувані цього літа, що самі собі будете казати, та ну не могла я таке написати, що ви розповідаєте.
2: А тим часом, раки, ви або закохаєтесь, або почнете дивитись турецькі серіали, плакати через людей, яких не існує.
1: Як Юрем існувала.
3: А покатітель гількалякуль оця.
1: А Фіфекатун.
2: Вже навіть я вивчила.
3: Леви, ваше літо – це режим головний герой. Навіть комарі кусатимуть вас, але з повагою. Є ризик випадково закохати в себе бармена, таксиста або людину в черзі за кавою.
1: Не буду свого чоловіка пускати тепер до бару, в таксі, і він в черзі за кавою теж не буде стояти. Діви, ви все літо будете намагатися просто розслабитися, але вже через 4 хвилини складете таблицю ідеального відпочинку і почнете
2: в
1: такий
2: Excel, ага.
1: Да, ідеальний план відпустки.
2: Терези, і ти, Романе.
3: Ану.
2: Твоє літо – це вибір між піти погуляти і лежати красиво.
3: Кожне літо.
2: Спойлер, ви встигнете і те, але втомитесь від власних мук вибору більше, ніж від спеки.
1: Ну, це Терези.
3: Нам
1: це
3: на
1: Терези
3: долі написано. Скорпіони, цього літа ви будете дуже загадковими. Просто не відповідаєте, не відповідатимете по 9 годин і все. Зірки радять менше мститись і більше мазатись SPF кремом.
1: А це гарна порада. Стрільці, вас чекають пригоди, спонтанні поїздки і фраза «Та ми просто на годинку в ту Одесу змотаємось».
2: Да? Та що ж там?
1: Та що?
2: Козороги, поки всі будуть ловити вайб літа, ви ловитимете дедлайни. Так і є. Але ближче до серпня навіть ви скажете «Та ну його все!» Поїхали хоч на озеро.
1: Правильно.
3: Водолії, ви все літо дивуватимете людей своїми ідеями, луками і рішеннями. Наприклад, купити квиток кудись за 14 хвилин до відправлення. Абсолютно у вашому стилі.
1: Клас. Рибки, літо у вас буде романтичне настільки, що навіть вентилятор здаватиметься знаком долі.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Трошечки охолонути треба ж, розумієте? Ну, це був гороскоп для всіх на це літо, а ось окремо гороскоп на червня від Хіт FM вже є в інстаграмі і в наших соцмережах, тому заходьте і знайдіть свій знак зодіаку.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
4: Хіт FM!
5: Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак!
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Люблю. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
11: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Мама Ріка, полюбила.
7: Я його полюбила, десь на Дніпровській селе. Голову закружило, наче п'яна відбила.
6: Кунгс, Теофілос Ландон і Mind Enterprises, Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.

0: На Хіт FM.
1: Що, ви кажете, хочете злякатися, правильно?
2: Що, я таке сміле виходжу, туди-сюди, ніхто не ляканий.
1: З'явилася гра, українська розробка. Це жахастик про українське село. Значить, дивіться, яка легенда там. Життя в великому місті виявилось надто стресовим, ви переїхали до села, і тепер щодня робите звичайні домашні справи. Там доїте корову, збираєте яйця з курей, засіваєте врожай. Але з часом там почнуть відбуватися дивні моторошні явища, і вам, як головного
3: пропала
1: героя...
3: лопата.
2: Корова, наприклад, зникла. Ти приходиш додому заплаканий і кажеш, мамо, корови нема.
1: Вам потрібно з цим там виконувати різні завдання, щоб впоратися. Дуже класно.
2: Я хочу пограти.
3: Як називається?
1: Dreadfields. Yes.
3: Ну, геймери і ті, хто полюбляє жахастик, ось вам рекомендаціон від Марини.
1: І всім, хто любить українське село теж.
2: Там, напевно, в трейлері має починатись з того, що до тебе хтось підходить і каже, там тебе мама шукала.
3: І зразу страшно. А чи буде страшна погода на сьогодні, дізнаємося просто зараз.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Та розслабтеся! З перших днів літа по всій території України розпочнеться поступове підвищення температури повітря. На заході похмарить, здебільшого без опадів, можливі локальні короткочасні дощі до плюс 20. На півночі хмарно, проте з проясненнями до плюс 21. На сході днем буде ясна погода, проте ближче до вечора прогнозують дощі з грозами плюс 16. На півдні та у Криму також похмарить, прогнозують дрібний дощик до плюс 17. У центрі хмарно, проте без опадів, плюс 19-20. А у столиці сьогодні так само без опадів, хмарно, плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ну що, Романе, ти готовий відповідати за свої слова?
4: Так, колего, завжди.
3: Тому що сьогодні день поновлення новорічної обіцянки. Це як, знаєш, пари, які в шлюбі прожили 20 років, поновлюють обітниці свої. Так само і півроку пройшло нового року. Треба оцю обіцянку схуднути з 2010-го поновити.
4: Мій друг Антон зустрічався 9 років з дівчиною, не робив пропозиції. Вже всі поженились, він потім зробив пропозицію. І як поновився, можна потім ще 9 років не жениться.
3: Який жах. Ми сьогодні запитували наших слухачів, просили їх продовжити фразу на Новий рік. Я собі пообіцяв і досі.
4: Ти що собі пообіцяла, нагадай? На
3: що
4: рік?
3: Я собі пообіцяла?
4: Ти собі що пообіцяла?
3: Багато всього.
4: Ну, хоч щось уже дотримали?
3: Ні. Але у мене ще є півроку часу. А от пані Галина написала, я пообіцяла вийти заміж цьогоріч, поки я в пошуку, але не здаюсь.
4: Галина, у вас, по-перше, ще є 6 місяців попереду і дуже багато чоловіків. Головне, ж правильного кандидата. Виберіть.
3: Так отож.
4: Там, може, дай Бог, будуть восени вибори, почнуть всі обіцяти та когось собі приглянете. Оксана написала, пообіцяла, піду в спортзал, пішла в спортзал. Один раз, можна думати, в принципі, вже виконала.
3: Виконала. Ну, по факту, була.
5: Єгор пише, що пообіцяв, що вступлю в Київський політех. Ну, поки чекаю на результати.
3: О, ми тримаємо за вас пальці. Це ви НМТ здавали.
4: Алло, Київський політех, беріть нам Єгора швидше, давайте, бо нам хвилюється хлопець.
3: Антон написав ще, пообіцяв зробити ремонт. Подивився ціни, вирішив, що в мене і так нормальний ремонт.
5: Ні, насправді ціни на ремонт зараз це просто якесь шаленство.
4: Ігор також пише, планував, пообіцяв, що зроблю ремонт, поки що купив шпатель. Ну це вже 75% виконання обіцянки.
3: Слухай, треба їх познайомити, Ігоря з Антоном, вони на двох, може там якусь і бригаду
4: собі. Ігор Шпатель, Антон Шпалери, отак можна підписати.
5: Я вам пропоную сьогодні все ж таки пригадати, що ви там собі планували на Новий рік, і о 12-й, що ви собі загадували, щоб все ж таки якось це здійснилося у вас.
3: А я думаю, що два квиточки ми подаруємо Галині.
5: Ага.
3: Ми подаруємо їй, людина заміж хоче, може вона кавалера якогось запросить собі. І там якось отак їхня доля і складеться разом.
4: Так що хто там просто хоче знайти собі гарну людину для життя, не сходити з нею на концерт і все, то чоловіки, активізуйтесь. Бо Галина, ми вам даруємо два квитки на наш випускний 21 червня. Концерт в Юніт Сіті.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Охолодження. Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: «Оксфорд Медикал»
13: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От що ви знаєте про карму і помсту?
2: Так, та щось чули, а що до чого?
3: Гурт є такий карма.
2: І помста.
1: І карма поліс є така ще пісня. Але, тим не менш, гість залишив негативний відгук про помешкання, яке він орендував на Airbnb. Хост помстився цьому гостю за це, надіславши його дружині відео з іншою жінкою.
3: Ото гість там,
2: да. І що там? Ну і правильно, і що дружина?
1: Ну що дружина? Чоловік зараз судиться з ними, з тими, ну, в кого вона має в житло. Але кому вона цікава, скажіть же?
3: Почекай, тут цікаво тільки починається, коли ти з якимись установами починаєш розбірки мати.
2: А ти що, така ж скарги?
3: Звісно. Я дзвонила в Укравтодор. Ви багато людей знаєте, які дзвонили в Укравтодор?
2: Ти перша.
3: От, бачите, ми їхали з чоловіком якось у нас в цьому, в Житомирській області. І ми влетіли так в яму, що залишили там два колеса. Так от я вирішила позвонити в Укравтодор, попитати, може вони просто не в курсі, що там ями.
2: Я зараз чекаю, коли Укравтодор надійшли відео, де ти ходиш на каблуках, цокаєш по асфальту і ті ями робиш тобі у відповідь. Бо, Даліна, ти якісь скарги надсилала щось кудись чи ні?
1: Ой, ну я так і не знаю. Ну щось було.
3: А от це пам'ятаєте, коли не було опалення взимку? В нас в будинку дуже довго, і ми такі як терпіли, думаємо, ну це ж всіх немає, всі ж мучаються в місті. А виявляється, що ніхто просто не телефонував. Є оцей

0: Номер короткий 1551, де ти в Києві телефонуєш, і тобі, і тобі потім приїжджає ремонтна бригада.
1: І що, ви зробили?
0: Ні, да, виявилося, що в нас просто поломка була в підвалі, а не через те, що загалом
2: теж,
0: не було.
2: Да?
0: І ніхто не дзвонив, бо всі думали, що
2: ясно,
0: просто
2: Марін,
0: злічливості.
2: Ром, ну, а в тебе що, було щось?
1: Та було, звичайно, я з Карою хотів також надсилати цей, думаю.
0: А от зараз в мене ліфт такий. Ліфт. Ліфт в аварійному стані в будинку. Я вам кажу, я планую сходити в ЖЕК, розібратись. Мені просто цікаво, ну, куди в ліфт дзвонить.
1: Короче, Марино, ти куди тебе, куди не пошли, куди не постав, ти всюди скарги якісь пишеш. Ми зараз тобі відомстимо навіть отак. Ми зараз будемо співати «Марина, Марина».
0: Та, господи.
1: Пісню зібрав всіма стилями,
0: це,
1: щоб...
0: Це ви не мені, це ви Павлу Миколаєвичу звітесь.
1: Давай, давай. Стиль реп, давай.
2: Марина, Марина. Марина, йоу,
1: моя
2: єдина.
1: Марина,
2: йоу. Ти прийшла до мене в життя.
1: Я написала скаргу в Укравтодор, Марина.
2: Що ти робиш, Марина?
1: А тепер давай щось таке хардкорніше.
2: Давай.
0: Марина, Марина.
1: Марина, Марина, ти що робиш зі нами?
2: Давай опера, давай опера. Щось
1: Марина,
2: таке.
1: Марина, любов. Як твого чоловіка звати?
0: Вадима.
1: Вадима, єдина.
2: Так, що ще, що ще?
0: Все, досить, я зрозуміла. Окей, за все є карма. Я свою понесла щойно. А скарги треба робити тільки тоді, якщо вони дійсно приведуть до результату.
2: От так от. 10.51. Хеппі ранку, не скаржиться там.
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Ось тобі банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер звукової електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
2: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Ну, інформація для людей 55+. Сучасне життя – це щоденні справи і турботи, які ви звикли вирішувати самотужки. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф «Турбота».
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. Це 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeCell.
3: Тарифний план доступний для наявних абонентів та при перенесенні номера. Дізнайтесь більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: У нас сьогодні класні гості тут в студії. Бренд-менеджер торгової марки «Колістар» Олена Лисюченко до нас завітала. Доброго вам ранку.
2: Доброго ранку.
3: Дякую, що прийшли, пані Олена.
2: Це в першу чергу, та звичайно. Але зараз от якраз дуже актуально, мені здається. Зараз почалась у нас спека.
3: І прям літо.
2: Літо. Я як,
4: нарешті.
2: Як людина, яка досі собі не придбала SPF, мушу чистосердечно зізнатися. І тому буду переводити стрілки. Хочеться поговорити про хронічний стрес. Ну, ми ж зараз сказати, що ми в стресі постійно живемо, це нічого не сказати. І от ви повинні точно класно знати, що догляд за собою, він допомагає стабілізувати ще й нервову систему. Розкажіть нам, як це працює.
4: Це дуже важливо, бо тактильний контакт інколи з іншими чи з собою, це дуже підвищує наш рівень серотоніну і дофаміну. Це ті процеси, які рекомендують всі психологи, як боротися зі стресом. Обійми, поцілунки – це те, що нам допомагає. Але не завжди ми маємо можливість обійматися з усіма. Інколи немає бажання обійматися з усіма.
3: Ну, от але... у них таке часто буває зі мною.
4: Але ми можемо собі дозволити догляд, який компенсує нам фактично ці самообійми, а також це усвідомлення, що кожоденна рутина – це дуже правильно, це фокусування на тому, що є стабільним кожного дня, і ми це можемо собі дозволити, дякуючи Богові і ЗСУ. Якщо ми кажемо про Колістар, то це великий спектр, дуже великий спектр продуктів для тіла, продуктів для засмаги, це і обличчя, і декор, але ми зараз кажемо про тіло і про засмагу. Якщо казати про тіло, це від звичайних зволожуючих і живлюючих продуктів, закінчуючи дуже правильно підібраними антицелюлітними комплексами, які дозволяють і привести шкіру після всіх свят до ладу, і фігуру трохи підкоригувати, розуміємо, що дійсно це потрібно. А якщо ми кажемо про більш сталий вік, то і вирішити такі проблеми, як пружні шкіри. Тобто додати шкірі пружність.
3: Це навіть мені допоможе йому зморщеному непружному лоб.
2: Але зараз літо, і от мені здається, найактуальніша тема – це зараз от захист від сонця. Що б ви порекомендували?
4: Так, особливо, коли ми переходимо в період, коли у нас лива, дощ, злива, злощ, гроза, до якогось яркого і досить інтенсивного сонця, бо червень вже – це інтенсивне сонце. В Колістар існує дуже багато спектрів SPF, починаючи з десятки, закінчуючи 50 SPF. Але усі ці засоби містять розумну систему. Тобто вони пропускають той спектр, який нам дійсно корисний і стимулюють нам синтез вітаміну D, який дуже потрібен нам усім. І в той же час вони відсікають некорисний спектр, який може викликати фотостаріння. Крім того, є засіб дуже цікавий, він і для чоловіків, і для жінок, особливо для тих, хто постійно працює з гаджетами, з екранами, від сильного світла. Це сироватка з SPF 50, і вона взагалі мультисистемна. Тобто, як то кажуть, і в пір, і в мір, і в добрі люди. Це дуже тоненька сироватка, яка захищає обличчя від як сонця, так і синього світла наших гаджетів.
3: Я кажу, що мені це все треба.
1: Дякуємо за ваші поради. Насправді, дуже все корисно, як на мене. Почули, записали і нагадую, що в нас сьогодні в гостях була бренд-менеджерка торгової марки «Колістар» Олена Лисюченко. Дякуємо вам, що завітали.
4: Дякую.
1: Нас.
4: Дякую. Дякую.
0: Хеппі ранок! Хеппі

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Олечка Громова, з днем народження!
2: Дякую!
1: Ми тебе вітаємо, наша зірочка. Вчора Олечка Громова стала ще прекрасніша на рік. Стала ще соковитіша на рік, ще мудріша, ще красивіша.
2: Я думала, ти скажеш, що ще доросліша на рік, і я така, ну, звісно.
3: Ні, це очевидно, а ми про це не будемо казати. Але, тим не менш, ми тебе вітаємо, ми тебе дуже любимо. Друзі, хто там ще не привітав Олю, теж зайдіть, привітайте, відійшліть її побажання, їй буде дуже приємно.
1: І листівочку Viber.
3: Грошей можете накидати. До речі, а грошей можете накинути, тому що Олечка, як ви знаєте, вона займається благодійним фондом, вона допомагає діткам, тому заходьте в неї завжди на сторінці, є інформація з приводу актуальних зборів, так. Тому зайдіть і задонатьте.
2: Я для цього прям зроблю сьогодні ще один пост, сторіс, для того, щоб ви змогли. Але, в принципі, є актуальні збори у нас завжди в банді, ви можете теж заходити. Ну, власне, хто хоче долучитись, теж я завжди дуже рада, і я пишаюсь тими людьми, які долучаються до волонтерства. І завжди до цього всіх спонукаю. Тому запрошую.
3: От так.
1: А ти любиш свій день народження?
2: Знаєш, до якогось моменту не дуже любила, а потім трошки.
1: Мені в руках тоді, будь ласка, бо я поки що не люблю. Я хочу знати, коли полюбиться воно.
3: Полюбиться.
2: Сім полюбилося.
1: Я думала, тобі 15. Ти що ти таке кажеш?
3: Ну, тим не менш, ми ще раз вітаємо Олечку з днем народження. Так, ми підемо, подивимося, чи привезла вона якогось торта. Щоб ми трошечки перекусили за здоров'я.
1: Рома просив передати тобі щастя, здоров'я.
2: Це як завжди.
1: Щастя, здоров'я.
2: Дайте вгадаю, щастя, здоров'я. Дякую, дякую. І поговоримо про погоду вже зовсім скоро. Всім привіт!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11.23 в Україні, вже літо у нас не стало. Давайте поговоримо про сьогоднішній день, про 1 червня, про понеділок. Що кажуть нам синоптики? Вони обіцяють по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. Щодо опадів, то вони теж будуть, але не всюди. Місцями подощить у західних областях, подекуди можливі грози. Бачу, що місцями прогнозуються дощі на сході країни, теж із грозами. І у центральних областях це стосується лише Вінниччини. Термометри мають показати 18-20 тепла у західних областях, на півночі до плюс 19 максимально, так само у центральних регіонах. На сході близько 15-18 вище за нуль, і на півдні та у Криму 19-20 тепла. У Києві та області має бути сьогодні погода переважно змінливою хмарністю, проте без опадів. Сьогодні максимально до плюс 20, зараз вже є плюс 17.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. 8 людей травмовано на Чернігівщині минулої ночі через атаки загарбників. Серед них і троє дітей. Ворог цілив по прикордонних населених пунктах. В Одесі число поранених зросло до 6. Під ударами окупантів були Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Суми та Херсон. З учорашнього вечора ворог випустив по Україні 265 дронів. 228 ми збили чи знешкодили. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Українські розвідувальні безпілотники виготовляти будемо спільно із Канадою. Запускаємо виробництво. Самі потужності розгорнуть за океаном. Посилюємо оборонну співпрацю із Данією. Союзники допоможуть із дронами-перехоплювачами. Спільне виробництво теж буде за кордоном. Водночас росіяни вивели на орбіту Землі перші супутники-аналоги Starlink. І про підтримку освітян. Гроші на збільшення зарплат педагога у держави є. Мінфін виділив понад 60 мільярдів гривень. З вересня заробітні плати вчителів шкіл та викладачів вишів зростуть іще на 20%. І разом із січневим перерахунком має вийти 50-відсоткове збільшення. Тепер про виробництво. Близько 1,5 мільярда гривень інвестицій та майже 700 нових робочих місць. На Волині з'явиться індустріальний парк. Уряд вніс до державного реєстру. На майданчику перероблюватимуть сільгоспродукцію, вироблятимуть паливну щепу і текстиль. І наостанок про футбол. Наша збірна виграла товариський матч під головуванням нового наставника Андрея Мальдери. У Вроцлаві перемогли поляків із рахунком 2-0. Попереду ще один товариський поєдинок проти збірної Данії. Уболіваємо 7 червня.
2: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякуємо нашій службі новин. Це завжди нас підтримує в курсі. Щоб не відбувалося, завжди знаємо, що в Україні та світі відбувається. Тим часом пропоную далі послухати тільки хіти одразу після невеличкої реклами, але вона теж корисна, варто звернути увагу. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.

0: In.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
6: to be a cat. Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
11: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
12: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
10: Деталі за телефоном 044-204-4040.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
14: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
13: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
5: Живий звук.
0: Реклама.
15: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 11.49 в Україні, Бруно Марс, I Just Might, на Hit FM звучить. Не знаю, щоразу кайфую, коли чую цю пісню, якась вона така класна. Якщо вам теж хочеться кайфувати від музики, то є у мене для вас новини. Розкажу вам на правах реклами. У нас готується нова музична тусовка, наш випускний 2026. Це його назва, щоб ви знали кодова. Вмикайтеся з Пепсі, концерт буде топ-зірок для всіх випускників, всіх студентів, для всієї молоді загалом. Будуть і Манаті, і Казка, і Хаят, і Клер, і Отой, і Іван Люленов, і Скайлер, і багато інших артистів. А ще, крім того, діджеї будуть грати нам улюблені хіти 2000-х та 90-х. Ви зможете пригадати, як було це на вашому випускному. А наш випускний 2026 буде 21 червня, початок буде о 17, тому не пропускайте. Вже таке попередження вам, забирайте квиточки, бо їх вони розлітаються, як пиріжки. Купуйте вже квитки на Ticketsbox, бо буде живий звук. І, до речі, цього року наш випускний будемо відзначати разом з відкриттям нового, класно, крутого концертного майданчика в інноваційному парку Юніт-Сіті. Це у Києві, це 5 хвилин до метро Дорогожичі, тому обов'язково завітайте. Беріть Пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. Це була реклама. Ну, а далі у нас є для вас півгодини музики без жодної перерви.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
0: Якщо

0: Прийти статистиці, то ви заробляєте середнє арифметичне свого найближчого кола оточення. Так от, проблема в тому, що якщо ви хочете заробляти більше, треба змінювати людей навколо себе.
1: А мене не беруть мільярдери.
0: Так от, я теж шукаю, де ця маршрутка, яка їде в першу п'ятірку Forbes в Україні. А поки що доводиться знижувати середнє арифметичне свого нинішнього оточення. Мене просто основна проблема – це, ну, мене хтось зглазив. По-іншому не може бути. Бо тому що кожного разу, коли я бачу слово «акція», у мене пришвидшується серце биття, паморишся в голові, і от все, в мене є нові штани, в які ще півроку треба худнуть. Я загалом у всіх своїх проблемах звинувачую свій банк. Враховуючи, як вони постійно збільшують мій кредитний ліміт, в мене батьки менше вірять, ніж вони. І я вирішила щось з цим робити, тому майте на увазі, скоро ви будете теж залучені до цього, тому що я тепер фінансово грамотна. Я купила курс з фінансової грамотності за 2000 гривень. Nice. І він мене дійсно навчив не вестись на всяку фігню в Інстаграмі.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. Пеперс Клаб. Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.22 в Україні. Що кажуть нам синоптики? Давайте розбиратися із завтрашнім днем. Що у нас тут на 2 червня? Це у нас вівторок. По всій території України має бути погода переважно змінливою хмарністю, але дощі все одно прогнозуються у нас місцями на заході країни і лише подекуди у центральних областях та місцями на півдні. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних регіонах, на півночі країни, у центральних областях так само. На сході теж не відстаємо від цього, на півдні близько 18-20, місцями 22, і у Криму до плюс 24. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, опадів синоптики не прогнозують. Зранку 11-17 тепла так само буде ввечері, а в день 20-21 з плюсом. Це як сьогодні. Зараз у столиці поки що тримається плюс 17.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку споживачів у 7 регіонах. По об'єктах енергогенерації на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Житомирщині цілили дронами та з артилерії. Там, де безпека дозволяє, енергетики відновлюють живлення. Далі про відплату рашистам. Ще більше можливостей зафіксувати збитки від російської агресії. Уряд додав 14 категорій. За ними прості люди, підприємці та держава зможуть подавати заяви на відшкодування до міжнародного реєстру збитків. А серед нових напрямків – втрата доступу до медицини та освіти, економічні збитки, шкода культурній спадщині, довкіллю і витрати на розмінування. І про подорожі для військових. У піковий літній сезон, як і раніше, зможуть придбати квитки через програму «Плюси» у додатку «Армія Плюс». Це можливо навіть за день до поїздки. А ось якщо мандрівку потрібно відкласти, а квитки на руках, воїнам повернуть 100% коштів. Головне, щоб документи купували через «Армія Плюс». Всіх мандрівників залізничники просять завчасно планувати подорожі. Тепер вісті для тих, хто за кермом у столиці. Зверніть увагу, від сьогодні до кінця тижня може бути важко проїхати вулицею Богатирською. Дорожники там ремонтуватимуть проїжджу частину. Про роботи нагадують знаки, до речі, як і в інших куточках країни. Учора шляховики полагодили 130 тисяч квадратних метрів покриття. Найбільше на трасі Київ-Чоп. І наостанок про великий теніс. Український чвертьфінал на Ролан-Гарос. Завтра на корту Парижі вийдуть наші перша і друга ракетки Еліна Світоліна та Марта Костюк. А ось Олександра Олійникова зупинилася у третьому колі змагань.
2: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. 12.25 в Україні. Вже трішки корисної інформації у нас. Далі готую вийти в ефір. І найкращі моменти гепі-ранку. Що було сьогодні, що з 1 червня нам треба не забути зробити, що змінилось у нас в нашому житті. Давайте слухати наші ведучі гепі-ранку. Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош про все розкажуть нам. Тож давайте послухаємо. Раптом ви ще й пропустили зранку, то от вам буде таке нагадування. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: краще, ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов, «Ікона».
10: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. І коли в голову думки про неї по колу.
3: Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
11: Моє серце тихо б'є, прямо на твоїх долонях.
3: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
13: Хеппі ранок
9: на Хіт FM. Будь в курсі.
14: Літо придумали.
15: Ой, та що ж ви, ну прям в мене день народження якесь. Але насправді літо, перший день літа, я вас вітаю, ми його дочекалися. Ми пройшли зиму, ми молодці.
16: Літо то літо, але в нас щось і кінець весни, кінець травня був такий досить прохолодний. І сьогодні зранку я йшла, так думаю, може би це ще якусь вітровочку накинуть.
17: Марин, це ненадовго, мені здається. Мені здається, що ці холода, це ненадовго. І знову, як впече, воно як при... Це вже до кінця тижня, напевно.
15: Я хочу сказати, що Наталка Діденко, моя улюблена синоптикиня, вона вже дала прогноз, і вона сказала, що нарешті ми пройшли оці холодні етапи, і вже цього тижня ми будемо відчувати, як літо пройшло, і далі, ну, розжарить конкретно.
17: Я вже минулого тижня купив шльопки, а як знаю, я як купляю шльопки, то воно і п'ятки чорні, і спека на вулиці. Тому воно все буде.
16: Хорош. Але треба пам'ятати, до речі, що до кінця цього місяця тепло буде чи холодно, потрібно витратити нацкешбек.
15: Ну,
16: бо він згорить, якщо ви не витратите те, що вже є. Потім новий буде нараховуватись, але те, що у вас зараз на балансі, треба використати.
17: Можна
16: до
17: його
16: кінця червня.
17: Не знаєте, куди можна задонатити. Так. Обрати і підрозділ і задонатити.
16: Так.
17: Але моя мама, знаєш, що хвилюється?
15: А що?
17: цифрову трудову книжку мою треба оцифрувати. І всім треба це зробити.
15: До речі, нещодавно Маринка прийшла і каже: дивіться, який я класний додаток на телефон скачала. Показує, а там пенсійний фонд, типу, додаток. Каже, подивіться, скільки ви вже напрацювали.
17: Це краще, ніж TikTok. Ми всі зареєструвались. До речі, так, не забувайте, наш, я вже дізнався, нам наші трудові книжки оцифрують. Але якщо ви зараз там без роботи або працюєте, уточніть, чи вашу оцифрують, тому що це дуже важливо, щоб потім цей трудовий стаж нікуди не зник.
15: Ну, і також у червні ж доскладають НМТ. Основний етап вступу в нас зараз йде. І ось, значить, читала нещодавно, що міністр освіти та науки сказав, що дійсно з роками зростає дуже сильно інтерес саме до українських вишів. Цьогоріч було 350 тисяч реєстрацій на участь в НМТ і більш того, 30 тисяч вступників, які за кордоном зараз проживають, також подали свої заявки.
17: Зараз тому серед випускників лише розмови про НМТ. Я на вихідних був на випускному, там тільки говорять, всі, щоб здали на 200, щоб здали на 200. Всі хвилюються, всі чекають, тому ми бажаємо всім, щоб здали ви максимально НМТ.
15: Але треба щось таке на літо запланувати, що воно буде нормальне, знаєте, що ми зможемо відчути це літо.
17: Купити дві футболки розміру XS.
15: Як він підготувався?
17: Може, я все-таки скуп? Ну, добре, XS. Давай S-очку.
16: Давай M-очку для початку.
17: Ну, добре, давай
16: M.
17: Як ти в мене не віриш, Марина? Добре, M-очку.
15: Наїстись гороху. Треба все на цього літа.
16: І зеленої полуниці, отакої, яка ще біла, насправді.
17: Комарів нагодувати вдосталь, бо кров п'ють тільки самки, комарихи. А вони ж діток мають годувати, тому не шкодують.
16: Які ти альтруїст, Романе? Мнеска треба посмажити на мангалі.
17: Це літо, коли вже треба навчитись стрибати з водою, не закриваючи ніс. Отак. Бомбочка, але не закривати ніс.
15: Якщо вода затече, боляче буде
17: потім. То буде ротавірус у тебе одразу. Це теж треба вмити.
15: До речі, так, ротавірус треба. А, і ще сказати більше тисячі разів. Ой, господи, ну і спека, фу.
17: Тому пам'ятайте, що кожне літо – це літо можливостей. Просто не всі цим користуються. А ви візьміть і зробіть, і скористуйтесь.
8: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
8: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хітс.ФМ.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 12:49 в Україні. Це у нас Домі з роботою «Рани зацвітають». Така надихаюча, підтримуюча менталку пісня звучить, і я ще раз утішусь, коли чую її. А далі ми продовжимо слухати наш півгодинний музичний нон-стоп, буде одразу після невеличкої реклами. Але спершу важлива інформація, і ви знаєте, де її застосувати, точно впевнена в цьому. Тому розкажу на правах реклами. Для людей 55+, сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року, а у тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та без ліміту мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама. Півгодини музики. Вже далі. Зовсім скоро. Дочекайтесь.
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на «Хіт.ФМ» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
3: В Південній Кореї там тестують роздільні полоси для швидких та повільних пішоходів,
4: Опа.
3: Щоб знизити рівень стресу. Прикинь,
4: треба більше такого. Ідея розділяти і володарювати мені подобається. Ось ця каса з цигарками, хай буде окрема. А то ти приходиш і стоїш, поки вона там ментолово-ковбасно тіш.
5: Роман!
4: От такий запах, щоб капсула отако пахло, щоб аромат.
5: Ми
4: і такий, та ти візьми
5: не
4: собі,
5: хочемо
4: та
5: нічого сказати, але така вже є. І це інші покупці, яким там мені тільки один хліб пробити, лізуть на ту касу, де, ну, продають цигарки.
3: Якщо вже треба щось розділити,

0: гуляти, то нам потрібні в офісі окремі кабінети для тих, хто постійно відкриває на провітрювання вікно, і для тих, кому постійно дує.
1: От я дивлюсь на Аліну. Аліна, на концертах високі мають стояти з одного боку, а от такі, як ми, низькі з іншого, щоб ніхто нікому не заважав. Ясно,
2: да,
1: Аліна?
2: Да, я зрозуміла.
0: Можна розділяти і ділити все, що захочете. Але пам'ятайте одне.
1: Одна єдина соборна Україна.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
7: Hit FM.
2: Тільки хіти.
7: Hit FM.
2: Реклама.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
7: Hit FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.22 в Україні. Говоримо про погоду на завтрашній день. Це буде вівторок, 2 червня. І синоптики нам пообіцяли по всій території України погоду з мінливою хмарністю. І короткочасні дощі пройдуть місцями на заході країни. І ще бачу, та й все, більше їх не буде за оновленими даними. Термометри покажуть 18-20 тепла у західних областях. На півночі від 20 до 23 вище за нуль, так само у центральних регіонах. На сході теж до 23 максимально в день, і на півдні та у Криму 20-22 тепла. У Києві та області має бути погода завтра переважно з мінливою хмарністю, але дощів не прогнозують синоптики. Зранку ввечері 11-17 тепла, а в день до плюс 21. Зараз у столиці тримається плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про нашу безпеку. Нічого не палити, закликають рятувальники. Вогонь не лише завдає шкоди довкіллю, може понівечити життя. На Закарпатті ушпиталили 8-річного хлопчика із опіками половини тіла. Зазнав їх, коли спалював сміття. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні на Волині, Рівненщині, Тернопільщині та Сумщині. Перший день літа усе ще відносно прохолодний. І про підтримку від держави. Окремим українцям на пенсії, що продовжують працювати цього місяця, мають прийти трохи більші пенсії. Головне, щоб на квітень назбиралося 24 місяці нового страхового стажу. Гроші отримають і за квітень, і за травень. А ось якщо перерахунку не відбулось, слід навідатися до осередку пенсійного фонду особисто. Далі про зрадника. СБУ затримала у Полтаві російського коригувальника. Безробітний допомагав окупантам завдавати ударів по об'єктах у регіоні. Найманець вистежував координати і зливав ворогу. Нині чоловік під вартою, йому загрожує до 8 років за ґратами. І про наші сервіси для українців за кордоном. Для того, щоб записатися у чергу до центрів паспортного сервісу у Польщі та Італії, верифікацію пройти потрібно буде за допомогою Дії. Держпідприємство «Документ» від сьогодні тестує таку перевірку. Як і раніше, найбільш зручний формат – записатися онлайн. А ось для того, щоб отримати готовий документ, попередній запис не знадобиться. І наостанок, фігурки засновників Києва на Поштовій площі столиці стали трипільцями. Митці переодягнули учора до свят – Дня Києва і Трійці. Киї, щек та хорив були у довгих вишитих сорочках, а либідь вбрали у сорочку та спідничку. Отримали скульптури і керамічну атрибутику трипільців, глечик та ритуальні чаші. Не забули й про віночки, сплели з дубових гілочок.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт FM. 13.25 в Україні. Завжди в курсі подій, бо наша Настя все нам розповідає. І на наступний раз, це вже менш ніж за годину, в ефірі Хіт FM теж чекаємо на актуальний випуск новин. А вже після невеличкої реклами про те, яким буде це літо, знають наші ведучі Хеппі Ранку, вони нам розповідають такий невеличкий прогноз, тому давайте його послухаємо. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Норофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Норофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Норофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Норофен таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
12: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
14: Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
18: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
14: А космос нам що передає? Альо-альо, космос. А космос нам передає те, що зараз буде спеціальний гороскоп, яким буде ваше літо за знаком зодіаку.
20: Поїхали. Почнемо з овнів. Овни, цього літа ви або знайдете любов, або загубите зарядку від айфона. І друге, до речі, болітиме сильніше.
14: От такої.
21: Тельці, це ви дівчата і всі тельці. Літо пройде під девізом, я працюю тільки заради відпочинку.
20: Так і є.
21: Здивований ніс кілечки. І вас, тельці, чекають шашлики, сон, ще шашлики і драматичне. Та не фоткай мене вже тих і так 48 селфі.
14: Близнюки, ну ви настільки непередбачувані цього літа, що самі собі будете казати, та ну не могла я таке написати, що ви розповідаєте.
20: А тим часом, раки, ви або закохаєтесь, або почнете дивитись турецькі серіали, плакати через людей, яких не існує.
14: Як, Юрем існувала.
21: А покатітель Гількалякуль, оце є.
20: Вже навіть я вивчила.
21: Леви, ваше літо – це режим головний герой. Навіть комарі кусатимуть вас, але з повагою. Є ризик випадково закохати в себе бармена, таксиста або людину в черзі за кавою.
14: Не буду свого чоловіка пускати тепер до бару, в таксі, і він в черзі за кавою теж не буде стояти. Діви, ви все літо будете намагатися просто розслабитись, але вже через 4 хвилини складете таблицю ідеального відпочинку і почнете
20: в Excel.
14: Так, да, ідеальний план відпустки.
20: Терези і ти, Романе.
21: Ано.
20: Твоє літо – це вибір між піти погуляти і лежати красиво.
21: Кожне літо.
20: Спойлер, ви встигнете і те, але втомитесь від власних мук вибору більше, ніж від спеки.
14: Ну, це Терези.
21: Нам
14: це
21: на
14: Терези.
21: Долі написано. Скорпіони, цього літа ви будете дуже загадковими. Просто не відповідатимете по 9 годин і все. Зірки радять менше мститись і більше мазатись SPF-кремами.
14: А це гарна порада. Стрільці, вас чекають пригоди, спонтанні поїздки і фраза «Та ми просто на годинку в ту Одесу змотаємось».
20: Да? Та що ж там?
14: Та що?
20: Козороги, поки всі будуть ловити вайб літа, ви ловитимете дедлайни. Так і є. Але ближче до серпня навіть ви скажете «Та ну його все!» Поїхали хоч на озеро.
14: Правильно.
21: Водолії, ви все літо дивуватимете людей своїми ідеями, луками і рішеннями. Наприклад, купити квиток кудись за 14 хвилин до відправлення. Абсолютно у вашому стилі.
14: Клас. Рибки, літо у вас буде романтичне настільки, що навіть вентилятор здаватиметься знаком долі.
20: Ой-ой-ой-ой-ой.
14: Ну, трошечки охолонути треба ж, розумієте? Ну, це був гороскоп для всіх на це літо, а ось окремо гороскоп на червня від Хіт FM вже є в інстаграмі і в наших соцмережах, тому заходьте і знайдіть свій знак зодіаку.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
22: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
19: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
0: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
4: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду Метрошеф при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
9: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
10: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
9: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
11: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
13: Зараз буде хіт.

0: хочеться, щоб пісня не закінчувалася. Це Aerosmith в ефірі Hit FM, 13:50 за київським часом. А вже після невеличкої реклами півгодини музики продовжимо слухати. А перед тим, звісно, треба пригадати, що, можливо, себе хочеться чимось потішити, то не відмовляйте собі в такому задоволенні. Розкажу вам на правах реклами. Поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозива каштан. Обирайте собі неповторне морозиве каштан горіхове тріо. Каштан фісташка малина або каштан мигдаль, або каштан арахіс карамель. І обирайте своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповнить втіхами, глазур'ю і горіхами. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Далі півгодини музики розпочне гурт «Адам».
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Якщо вірити статистиці, то ви заробляєте середнє арифметичне свого найближчого кола оточення. Так от, проблема в тому, що якщо ви хочете заробляти більше, треба змінювати людей навколо себе.
4: А мене не беруть мільярди.
3: Так от, я теж шукаю, де ця маршрутка, яка їде в першу п'ятірку Forbes в Україні. А поки що доводиться знижувати середнє арифметичне свого нинішнього оточення.

0: мама, це, ну, мене хтось зглазив. По-іншому не може бути, бо тому що кожного разу, коли я бачу слово акція, у мене пришвидшується серцебиття, паморочиться в голові, і от все, в мене є нові штани, в які ще півроку треба худнути. Я загалом у всіх своїх проблемах звинувачую свій банк. Враховуючи, як вони постійно збільшують мій кредитний ліміт, в мене батьки менше вірять, ніж вони. І я вирішила щось з цим робити, тому майте на увазі, скоро ви будете теж залучені до цього, тому що я тепер фінансово грамотна. Я купила курс з фінансової грамотності за 2000 гривень. Nice. І він мене дійсно навчив не вестись на всяку фігню в Інстаграмі.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
1: Реклама.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
1: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Давайте говорити про погоду на завтрашній день. Це у нас вівторок, це 2 червня. Синоптики нам пообіцяли дощі тільки на заході країни завтра. Короткочасні, не весь день, але вони мають бути, ну, ймовірні, щонайменш. На Закарпатті тільки без істотних опадів. Нарешті території буде мінлива хмарність без істотних опадів. Термометри мають показати 18-20 тепла у західних областях. На півночі від 20 до 23 так само. У центральних регіонах до 23 тепла, так само на сході країни. На півдні близько 20-21 і у Криму плюс 22. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю. Зранку і ввечері 11-17 з плюсом, а в день 20-21. Зараз у столиці сонячна погода, є легенький вітерець і на термометрах плюс 19.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Російські окупанти полюють на машини у Сумській області, завдали удару по двох вантажівках на АЗС, влучили дроном по легковику. Люди цілі. У Вільнянську на Запоріжжі поранено людину, пошкоджено будинок культури. У Краматорську на Донеччині росіяни атакували працівників цивільного захисту, є травмований. А в Одесі число поранених після нічної атаки зросло до 7. Тепер про безпеку малечі та підлітків. Більше сотні підземних шкіл нині зводять по всій країні. 60% готовими будуть до 1 вересня, повідомили в Міносвіти та науки. А щодо побудованого, понад 100 підземних шкіл уже працюють. Ще близько сотні готові до роботи. Далі про операцію наших спецслужб. Сьогодні перша річниця павутини, коли більше сотні українських дронів, захованих у мобільних конструкціях на вантажівках, уразили російські аеродроми зі стратегічною авіацією. Завдяки нашій спецслужбі вдалося пошкодити 41 літак загарбників. Збитки окупантів перевищили 7 мільярдів доларів. Саму спецоперацію готували понад півтора року. Нині вона у профільних підручниках. Тепер про наші заробітки. У квітні, хоча й не набагато, проте зросли. У середньому йдеться про 30,5 тисяч гривень. На 0,5% більше, ніж у березні. Найбільше, звично, отримують кияни – близько 50 тисяч гривень, і найменше – на Кіровоградщині – понад 20 тисяч. І наостанок. Українська пара вперше в історії тріумфувала на найпрестижнішому турнірі зі спортивно-бальних танців у Британії. Конкурси ще називають «Оскаром у світі танцю». А цьогоріч йому на додачу 100 років. Чемпіонами стали наші Наталія Коляда та Станіслав Портатенко.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Ще у нас є улюблена рубрика в ранковому шоу «Хеппі ранок». Одна із улюблених рубрик «Вгадуй або жартуй». Там є факти від Олени Зінченко, є коментарі від наших ведучих «Хеппі ранку». Або вони знають ці факти і вони розповідають, що це означає, або вони жартують з цього приводу. В будь-якому випадку це дуже весело. Тому давайте послухаємо вже за 5,5 хвилинок в ефірі «Хіт FM». А на сайті hitfm.ua у нас є повна версія «Хеппі ранку». Теж її слухайте, забирайте. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Фелікс! Годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great!
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
10: значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wantent дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
3: Ей-гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
4: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко загадує найцікавіші факти, щоб ми відгадали або пожартували. І ви можете грати разом з нами.
5: Римський імператор Юлій Цезар завжди носив лавровий вінок на голові, щоб...
3: А замаринувати м'язка, замаринувати. Що
6: щоб, треба. Якщо він буде різко щось готувати, раз кинув і запашний супчик в нього вийшов.
4: Мабуть, бо від років.
3: Або, знаєш, кажуть, імператор імператором, але зайва копійка, якщо продати пару листочків лише не буде.
4: А ще знаєте, що імператор же, він ж заможний мужчина був. Для того, щоб привернути в будинок в своє життя
3: тоді
4: багатство.
3: Тоді ж каву з курицею ніхто не пив.
4: Почекай, да, вони палили лавровий лист. І зараз теж лаврові листочки палять.
6: А ще, знаєте, що може бути? Ну, тоді навряд чи були якісь парфуми, то може він хотів пахнути, а лаврушечка вона ж пахне.
4: Так вона кавалерку може збиратися.
3: Звали Гай Юлій. Ну, через дефіс. Гай Юлій. Він каже, я хочу бути Лаврік. Називайте мене Лаврік.
6: Лаврік.
3: Лаврік ви називаєте.
5: Римський імператор Юлій Цезар завжди носив лавровий вінок на голові, щоб приховати лисину.
4: Це навіть краще за Лавріка.
6: Тоді він точно Лаврік.
3: Краще за Лавріка, тільки чимурі.
5: Перед тим, як складати музику, Бетховен виливав...
6: Яйцем.
3: Віск виливав. Да, віск. Боявся кнопок натискати. Він каже, страшності кнопки, я натискаю, тут коробить. Бунь. А ні, вони, бабка приходить, віском його так облила, і він такий, о, тепер вже сміливий.
6: Ну, да, ні, він просто хотів зрозуміти, чи буде це хіт, чи ні.
3: Знаєш, як колись називали, каже, сміливої води попив. Може, він сміливу воду виливав.
6: Виливав,
3: може,
6: так. Так, а може... Бетховен виливав...
4: Виливав весь алкоголь вдома, щоб не було спокуси влаштувати вечірку замість
3: собі.
4: Того,
3: щоб просто себе. Ви парили колись ноги в тазику, конечно, і додавали гірчиці, щоб було тепліше і пекло трошки?
6: Ну, гірчиці не додавали.
3: А він виливав це і такий... І написав. Відомо ж його оця...
4: Це ж відома композиція Бетховена.
3: А ми про Бетховена все-таки говоримо. Так. А знаєте, якщо буде йти Бетховен, послизнеться і впаде, що буде?
6: Що?
3: Бах!
5: Перед тим, як складати музику, Бетховен виливав собі на голову відро холодної води, вірячи, що це стимулює роботу мозку.
6: Ну, тепер так ми будемо робити
3: всім
6: перед ефіром.
3: Всім привіт, я Бетховен, і це перший Axbach-челендж перед тим, як я піду писати симфонію.
6: Передавайте іншим друзякам.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
4: Реклама.
0: Hit FM.
4: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

0: 14.48 в Україні, Вараш і Дові. Якщо це не любов, ну тоді це пісня про любов, от що я можу сказати. Після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти, але давайте так, з гарним настроєм і зі смаколиками. Розкажу на правах реклами. Смачні новини з чарівної країни Морозивих Хрещатик. Прохолодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте Морозивий Хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта «Медовика» або «Наполеона». А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао. Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозовий Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну і не затримую, півгодини музики у нас на черзі.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні? Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярний, правильне щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Південній Кореї там тестують роздільні полоси для швидких та повільних пішоходів,
5: опа,
4: щоб знизити рівень стресу. Прикинь,
5: треба більше такого. Ідея розділяти і володарювати мені подобається. Ось ця каса з цигарками, хай буде окрема. А то ти приходиш і стоїш, поки вона там ментолово-ковбасно тіщить.
6: Рома!
5: От такий запах, щоб капсула отако пахло, щоб аромат.
6: Ми
5: такий, та ти візьми
6: не
5: собі,
6: хочемо
5: та йди.
6: Нічого сказати, але така вже є. І це інші покупці, яким там мені тільки один хліб пробити, лізуть на ту касу, де продають цигарки.
4: Якщо вже треба щось розділяти, то нам потрібні в офісі окремі кабінети для тих, хто постійно відкриває на провітрювання вікно, і для тих, кому постійно дує.
5: От я дивлюсь на Аліну. Аліна, на концертах високі мають стояти з одного боку, а от такі, як ми, низькі, з іншого, щоб ніхто нікому не заважав. Ясно,
6: да,
5: Аліна?
6: Так, да, я зрозуміла.
4: Можна розділяти і ділити все, що захочете, але пам'ятайте одне.
5: Одна єдина соборна Україна.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
8: Реклама.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами у призолото.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Говоримо про погоду, якою вона буде завтра, а це вже буде у нас вівторок і 2 червня. Синоптики нам обіцяють, що погода буде переважно змінливою хмарністю по всій території України, але обіцяють дощі короткочасні тільки на заході завтра. І то не всюди, на Закарпатті буде без істотних опадів. Термометри мають показати на заході від 18 до 20 вище за нуль у центральних областях, на півночі і на сході близько 20-23 тепла. На півдні та у Криму до 20-22. А у Києві та області завтра буде погода переважно змінливою хмарністю. Опадів синоптики нам не прогнозують. Зранку ввечері покажуть термометри 11-17 тепла, в день 20-21. А зараз у столиці сонячна погода і плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, 200 від наших оборонців взяли під контроль дронів логістичні маршрути ворога на Луганщині та Східній Слобоженщині. Безпілотники дійшли до пункту пропуску Ізварине. Під час рейду пілоти знищили бронетехніку росіян та склади боєприпасів. Тепер про те, як готуємося до зими. Більше мільйона кубометрів деревини придбали українці від початку поточного року. Удвічі більше, якщо порівнювати з 2025-м. Цьогоріч споживання може сягнути рекордних понад 3 мільйонів кубометрів. Лісівники спостерігають ажіотаж, але кажуть, дров не бракує. Нагадують і про аферистів, яких слід триматися подалі. Деревину до зими можна придбати на офіційному сайті «Дрова.є». І про відновлення наших доріг. 130 тисяч квадратних метрів покриття відремонтували шляховики за добу. Працювали не лише на шляхах державного значення, а й міжнародних. Найбільше всього полагодили на трасах Київ-Чоп та Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта. А ось на Запоріжжі, Миколаївщині та Буковині роботи поки що на паузі. Там вирувала негода. Далі про підтримку рідного слова. Полтава повністю заборонила російськомовний контент, повідомили в офісі мовного омбудсмена. Обмеження стосуються російськомовних видань, музичних творів, фільмів, концертів та культурно-освітніх заходів. Раніше подібну заборону погодив і Кременчук. До речі, такий мораторій діє точково у різних регіонах України. І наостанок, найбільше число ляльок-мотанок на одній локації. У Кременці на Тернопільщині встановили рекорд. Під одним дахом у місцевій школі мистецтву зібрали 1275 ляльок. Охочі могли й самі навчитися виготовляти такі обереги. Для відвідувачів влаштували майстер-класи.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: 15:25 вже за київським часом, вже після невеличкої реклами, це дуже скоро, за 3,5 хвилинки послухаємо найкращі моменти хіт-ранку. Крім того, сьогодні ви можете подивитись і послухати вже на сайті hitfm.ua повну версію хіт-ранку, вона там вже є, вже чекає на вас, там зручніше слухати, там взагалі нічого зайвого, тільки хіт-ранок в запису. А з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: OTP-банк реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Готові
12: до пляжного сезону.
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного перед застосування ознаків без інструкції та консультуйтесь з лікарем.
15: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
18: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
19: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
20: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
21: Хеппі ранок
22: на Хіт FM. Будь в курсі.
23: Літо придумали.
24: Ой, та що ж ви, ну прям в мене день народження якесь. Але насправді літо, перший день літа, я вас вітаю, ми його дочекалися. Ми пройшли зиму, ми молодці.
25: Літо то літо, але в нас щось і кінець весни, кінець травня був такий досить прохолодний. І сьогодні зранку я йшла, так думаю, може би це ще якусь вітровочку накинуть.
26: Марин, це ненадовго, мені здається. Мені здається, що ці холода, це ненадовго. І знову, як впече, воно як при... Це вже до кінця тижня, напевно.
24: Я хочу сказати, що Наталка Діденко, моя улюблена синоптикиня, вона вже дала прогноз, і вона сказала, що нарешті ми пройшли оці холодні етапи, і вже цього тижня ми будемо відчувати, як літо пройшло, і далі, ну, розжарить конкретно.
26: Я вже минулого тижня купив шльопки, а як знаю, я як купляю шльопки, то воно і п'ятки чорні, і спека на вулиці. Тому воно все буде.
25: Хорош. Але треба пам'ятати, до речі, що до кінця цього місяця тепло буде чи холодно, потрібно витратити нацкешбек. Бо він згорить, якщо ви не витратите те, що вже є. Потім новий буде нараховуватись, але те, що у вас зараз на балансі, треба використати
26: можна його,
25: до кінця червня.
26: Можна його, не знаєте куди, можна задонатити. Так. Обрати і підрозділ і задонатити. Так. Але моя мама, знаєш, що хвилюється?
24: А, що?
26: Трудову книжку мою треба оцифрувати. І всім треба це зробити.
24: До речі, нещодавно Маринка прийшла і каже, дивіться, який я класний додаток на телефон скачала. Показує, а там пенсійний фонд, типу, додаток. Каже, подивіться, скільки ви вже напрацювали.
26: Це краще, ніж TikTok. Ми всі зареєструвались. До речі, так, не забувайте. Наш, я вже дізнався, нам наші трудові книжки оцифрують. Але якщо ви зараз там без роботи або працюєте, уточніть, чи вашу оцифрують, тому що це дуже важливо, щоб потім цей трудовий стаж нікуди не зник.
24: Ну, і також у червні ж доскладають НМТ. Основний етап вступу в нас зараз йде. І ось, значить, читала нещодавно, що міністр освіти та науки сказав, що дійсно з роками зростає дуже сильно інтерес саме до українських вишів. Цьогоріч було 350 тисяч реєстрацій на участь в НМТ. І більш того, 30 тисяч вступників, які за кордоном зараз проживають, також подали свої заявки.
26: Зараз тому серед випускників лише розмови про НМТ. Я на вихідних був на випускному, там тільки говорять, всі, щоб здали на 200, щоб здали на 200. Всі хвилюються, всі чекають, тому ми бажаємо всім, щоб здали ви максимально НМТ.
24: Але треба щось таке на літо запланувати, що воно буде нормальне, знаєте, що ми зможемо відчути це літо.
26: Купити дві футболки
24: як
26: розміру XS.
24: Як він підготувався?
26: Може, розміру XS. Може, я все-таки скуп. Ну, добре, XS. Давай S-очку.
25: Давай M-очку для початку.
26: Ну, добре, давай
25: M.
26: Як ти в мене не віриш, Марина? Добре, M-очку.
1: Наїстись гороху.
24: О, треба вдосить до цього літа. І зеленої полуниці, отакої, яка ще біла, насправді.
26: Комарів нагодувати вдосталь, бо кров п'ють тільки самки, комарихи. А вони ж діток мають годувати, тому не шкодують.
25: Які ти альтруїст, Романе? Мнеска треба посмажити на мангалі.
26: Це гарно. Літо, коли вже треба навчитись стрибати з воду, не закриваючи ніс. Отак. Бомбочка, але не закривати ніс.
1: Якщо вода затече, боляче буде
26: то
1: потім.
26: Буде ротавірус у тебе одразу. Це теж треба вмити.
1: До речі, так, да, ротавірус треба. А, і ще сказати більше тисячі разів. Ой, господи, ну і спека, фу.
26: Тому пам'ятайте, що кожне літо – це літо можливостей. Просто не всі цим користуються. А ви візьміть і зробіть, і скористуйтесь.
22: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
22: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
6: Живий звук.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною процедурою та
9: лікарем. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Кривава і одна на все життя. У нас звучить на Hit FM 15:47 за київським часом. Ми маємо всі пам'ятати, що ми у себе одні, і ніхто так краще не попіклується про нас, як ми самі. Ну, мені так здається. Але все одно довірити іншим теж потрібно і дозволяти піклуватись про себе. І, можливо, якщо вам хтось хоче подарувати,

0: Форма «Ескімо» – це була реклама. Наш півгодинний музичний нон-стоп вже крокує далі після невеличкої реклами.
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на «Хіт.ФМ» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
3: Якщо вірити статистиці, то ви заробляєте середнє арифметичне свого найближчого кола оточення. Так от, проблема в тому, що якщо ви хочете заробляти більше, треба змінювати людей навколо себе.
4: А мене не беруть мільярдери.
3: Так от, я теж шукаю, де ця маршрутка, яка їде вперше у п'ятірку Forbes в Україні. А поки що доводиться знижувати середнє арифметичне свого нинішнього оточення. Мене просто основна проблема – це, мене хтось зглазив. По-іншому не може бути. Бо тому що кожного разу, коли я бачу слово «акція», у мене пришвидшується серцебиття, паморочиться в голові, і от все, в мене є нові штани, в які ще півроку треба худнуть. Я загалом у всіх своїх проблемах звинувачую свій банк. Враховуючи, як вони постійно збільшують мій кредитний ліміт, в мене батьки менше вірять, ніж вони. І я вирішила щось з цим робити, тому майте на увазі, скоро ви будете теж залучені до цього, тому що я тепер фінансово грамотна. Я купила курс з фінансової грамотності за 2000 гривень. Nice. І він мене дійсно навчив не вестись на всяку фігню в Інстаграмі.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт.ФМ.
2: Реклама.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: краще, ніж один.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Синоптики нам кажуть, що завтра, другий день літа, 2 червня, по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю. Дощі залишаються, але вони пройдуть тільки, такими короткочасними будуть на заході країни, а на Закарпатті взагалі буде сухо. Термометри мають показати близько 18-20 тепла на заході. На півночі, у центрі, на сході 20-23 вище за нуль, у південних областях та у Криму від 18 до 22 тепла. У Києві та області завтра буде погода з мінливою хмарністю, без жодних опадів протягом дня. Термометри покажуть зранку і ввечері 11-17 вище за нуль, а вдень до плюс 20-21. І зараз у столиці тримається плюс 19.
1: Погода на Hit FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. 5 людей поранено у Дружківці на Донеччині через удар загарбників. Ворог скинув 3 авіабомби просто на багатоквартирні будинки. Представники громади просять вибиратися із прифронтового міста. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 073-050-01-21. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Євросоюз у червні збирається переказати Україні більше 9 мільярдів євро допомоги. Точну дату першого траншу поки що не називають. Мовляв, із українського боку ще мають завершити кілька технічних та процедурних кроків. Проте більшість потрібних документів Брюссель погодив. Як розподіляти фінансову допомогу європейських партнерів, знаємо. 6 мільярдів євро скеруємо на оборону. Решта 3 підуть на підтримку бюджету. І про шкільних вчителів. Близько 1700 педагогів бракує нашим навчальним закладам. Такі цифри озвучили у Міносвіти та науки. Водночас додають, катастрофічного дефіциту немає. Найбільший попит на вчителів із природничих дисциплін англійської мови, інформатики, математики та літератури. До речі, з нового навчального року зарплати педагогів зростуть ще на 20%, а загалом із січня вже наполовину. Далі про наш врожай. Землероби із полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Головне, щоб не підвела логістика у нинішніх непростих умовах. Щодо посівної, вона майже завершилася. І наостанок у Харкові облаштували готелі для комах. 3 хатинки з'явилися у місцевій балці Саржин-Яр. Натхненники певні, там оселяться і бджоли, такі важливі для екосистеми. До речі, готельчик не обов'язково купувати, можна зібрати самому із того, що залежалось, скажімо, на балконі чи городі.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Такі у нас є новини на цей момент, а далі продовжимо, звісно, у наступній годині слухати про найважливіше, що відбувається в Україні та світі. А після невеличкої реклами це менш ніж за 5 хвилинок найкращі моменти хепі-ранку. І, до речі, тут хотіла вам нагадати про наш гороскоп, музичний хітовий гороскоп, який у нас є завжди щомісяця в наших соцмережах. Ну, зокрема, наприклад, можна зайти прямо зараз в Instagram Hit FM і подивитись, послухати, що там вам на прогнозували зірки, наспівали вам на цей червень. Сподіваюсь, що вам сподобається, а ви можете ще й поділитись в своїх інстаграмах, своїх сторіках, то не стримуйте себе. Ну і з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, 3 реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
12: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Мама Ріка полюбила.
6: Я його полюбила. Десь на Дніпровській сіла. Голову закружило, наче п'яна відбила.
3: Кунгс, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку – залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
17: Хеппі ранок
9: на Hit FM. Будь в курсі.
18: А космос нам що передає? Альо-альо, космос. А космос нам передає те, що зараз буде спеціальний гороскоп, яким буде ваше літо за знаком зодіаку.
19: Поїхали. Почнемо з овнів. Овни, цього літа ви або знайдете любов, або загубите зарядку від айфона. І друге, до речі, болітиме сильніше.
18: От такої.
20: Тельці, це ви, дівчата, і всі тельці. Літо прийде під девізом «Я працюю тільки заради відпочинку».
19: Так і є.
20: Здивований ніс кілечки. І вас, тельці, чекають шашлики, сон, ще шашлики і драматичне. Та не фоткай мене вже, тих і так 48 сел.
18: Близнюки, ну ви настільки непередбачувані цього літа, що самі собі будете казати, та ну не могла я таке написати, що ви розповідаєте.
19: А тим часом, раки, ви або закохаєтесь, або почнете дивитись турецькі серіали і плакати через людей, яких не існує.
18: Як Юрем існувала.
20: А покатітель гількалякуль оця є.
18: Фехатун.
19: Вот вже вона. Навіть я вивчила.
20: Леви, ваше літо – це режим головний герой. О. Навіть комарі кусатимуть вас, але з повагою. Є ризик випадково закохати в себе бармена, таксиста або людину в черзі за кавою.
18: Не буду свого чоловіка пускати тепер до бару, в таксі, і він в черзі за кавою теж не буде стояти. Діви, ви все літо будете намагатися просто розслабитися, але вже через 4 хвилини складете таблицю ідеального відпочинку і почнете
19: в екселі.
18: Так, ага. Да, ідеальний план відпустки.
19: Терези і ти, Романе.
20: Ано.
19: Твоє літо – це вибір між піти погуляти і лежати красиво.
20: Кожне літо.
19: Спойлер, ви встигнете і те, але втомитесь від власних мук вибору більше, ніж від спеки.
18: Ну, це Терези.
20: Нам
18: це
20: на
18: Терези.
20: Долі написано. Скорпіони, цього літа ви будете дуже загадковими. Просто не відповідатимете по 9 годин і все. Зірки радять менше мститись і більше мазатись SPF кремово.
18: А це гарна порада. Стрільці, вас чекають пригоди, спонтанні поїздки і фраза «Та ми просто на годинку в ту Одесу змотаємось». Да?
19: Та що ж там?
18: Та що?
19: Козороги, поки всі будуть ловити вайб літа, ви ловитимете дедлайни. Так і є. Але ближче до серпня навіть ви скажете «Та ну його все!» поїхали, поїхали хоч на озеро.
18: Правильно.
20: Водолії, ви все літо дивуватимете людей своїми ідеями, луками і рішеннями. Наприклад, купити квиток кудись за 14 хвилин до відправлення. Абсолютно у вашому стилі.
18: Клас. Рибки, літо у вас буде романтичне настільки, що навіть вентилятор здаватиметься знаком долі.
19: Ой-ой-ой-ой-ой.
18: Ну, трошечки охолонути треба ж, розумієте? Ну, це був гороскоп для всіх на це літо, а ось окремо гороскоп на червня від Hit FM вже є в Інстаграмі і в наших соцмережах, тому заходьте і знайдіть свій знак зодіаку.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
21: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
22: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
6: Навчальний рік is over!
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Це чудова Злата Огнєвіч в ефірі Hit FM One Day. Робота її така потужна прозвучала щойно. 16:48 в Україні, і у нас далі ще про дещо потужне буде для вас інформація, тому одразу буду розказувати вам на правах реклами. Головна музика.

0: просто неможливо всіх перерахувати. А ще будуть діджеї, які розігріватимуть улюбленими хітами. Ну, точно ви їх знаєте, бо вони 2000-х і 90-х. От саме, як було на вашому випускному, буде шанс пригадати. Наш випускний 2026, не пропустіть і теж будьте. Будьте присутніми. Цього року, до речі, наш випускний відзначаємо разом із відкриттям нового концертного майданчика в інноваційному парку Юніт Сіті. Неможливо таку подію пропустити. Ну, я б сказала, подвійно. Київ, 5 хвилин до метро Дорогожичі. Не пропускайте. Беріть пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. Це була реклама. І ще півгодини музики у нас далі зовсім скоро, одразу після реклами.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Південній Кореї там тестують роздільні полоси для швидких та повільних пішоходів,
4: опа,
3: щоб знизити рівень стресу. Боже.
4: Треба більше такого. Ідея розділяти і володарювати мені подобається. Ось ця каса з цигарками, хай буде окрема. А то ти приходиш і стоїш, поки вони там ментолово-ковбасно тіщ.
5: Роман!
4: От такий запах, щоб капсула, отако пахло, щоб аромат.
5: Ми
4: та ти візьми
5: не
4: собі,
5: хочемо
4: та
5: нічого сказати, але така вже є. І це інші покупці, яким там мені тільки один хліб пробити, лізуть на ту касу, де продають цигарки.
3: Якщо вже треба щось розділяти, то нам потрібні в офісі окремі кабінети для тих, хто постійно відкриває на провітрювання вікно, і для тих, кому постійно дує.
4: От я дивлюсь на Аліну. Аліна, на концертах високі мають стояти з одного боку, а от такі, як ми, низькі з іншого, щоб ніхто нікому не заважав. Ясно,
5: да,
4: Аліна?
5: Да, я зрозуміла.
3: Можна розділяти і ділити все, що захочете. Але пам'ятайте одне.
4: Одна єдина соборна Україна.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
7: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
7: Реклама.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В принципі, вже можна помітити, як міняється погода, прямо починаючи з 1 червня. З сьогоднішнього дня і завтра буде ще тепліше, ніж сьогодні. Навіть 2 червня у нас попереду, це вівторок. Давайте розбиратись детальніше, що там нам синоптики прогнозують. Вони обіцяють мінливу хмарність по всій території України, а дощі пройдуть і то не всюди, але такими короткочасними будуть на заході, на Закарпатті без істотних опадів. Термометри тут покажуть 18-20 тепла, на Закарпатті до 22. А на півночі, у центральних областях, на сході країни без опадів, як ми розуміємо, 20-23 тепла прогнозують нам синоптики, а на півдні та у Криму близько 18-22 із плюсом, і теж без дощу. Термометри покажуть у Києві та області завтра зранку 11-17 вище за нуль, і так само ввечері, ну ви зрозуміли. А в день 20-21 градус. І погода буде з мінливою хмарністю, часом навіть малохмарно, без дощу. Зараз у столиці плюс 20 і сонячна погода.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні витрибеньки. У найближчі дні потіжки, остерегтися слід жителям західних регіонів, можуть перетворитися на стрімкі річки. До середи синоптики прогнозують там дощі, тож вода прибуватиме на Львівщині, Прикарпатті та Буковині. Водночас до четверга на заході та Сумщині здебільшого надзвичайні рівні пожежної небезпеки. І про відновлення. У Києві з початку Великої війни відновили 30 із 70 найбільш пошкоджених житлових будинків. А загалом по місту російські удари понівечили майже 3600 будівель. Востаннє ворог атакував Київ трохи більше тижня тому. На окремих локаціях наслідки долають і досі. Далі про наші газові запаси. Поповнимо ще більше завдяки скрапленому природному газу із Балтики. Домовилися про тривале постачання через термінал у Клайпеді, повідомили наші урядовці. Нині навідують Вільнюс. А вантажів чекають зі США та Близького Сходу. Тепер про самопочуття. Магнітні бурі цього місяця можуть дошкуляти. У перші дні після 14-го числа космічна погода буде досить спокійною. А ось сильних штурмів очікують 11-го і 12-го червня. Середні коливання обіцяють і цього тижня, 4-го числа. Готуватися слід до мігрені, стрибків тиску та безсоння. Серед порад – висипатися і пити більше чистої води. І наостанок рідне слово не живе в указах. Через 150 років українська знову залунала на місці підписання Емського указу, який забороняв українську мову. Сама подія відбулася у німецькому місті Бад Емс, будинку чотирьох веж. Там зібралася українська та німецька громади. На пам'ятному заході лунала й наша класика – твори Віктора Лисенка та Максима Березовського.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Була новина про магнітні бурі. Настя, ми вас почули. Ми будемо берегтися 4-го, 11-го, 12-го. І, в принципі, щодня пити достатньо води. Це дуже рекомендують всі лікарі світу і взагалі всі спеціалісти. Тому обов'язково не оминайте цей пунктик, а обов'язково виконуйте. Я теж зараз договорю і піду вип'ю води, бо забула трошки сьогодні. Але будемо слухати одразу після невеличкої реклами. Найкращі моменти хепі-ранку, як було сьогодні, раптом ви ще й пропустили зранку, то у нас є повна версія на сайті hitfm.ua. Заходьте і найкращі моменти теж для вас зберегли, щоб ви могли послухати. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: OnePlay, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
9: Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
13: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт-ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
15: Мережі аптек «Аптека доброго дня» та «Один соціальна аптека» реалізують ініціативи, спрямовані на підтримку українських військових. Одна з них – «Ліки Плюс», створена спільно з «Азов One». У межах проєкту з обраних товарів перераховуються 2 гривні на актуальні збори для забезпечення бригади «Азов». За березень-квітень 2026 року завдяки ініціативі вже зібрано 444 тисячі 982 гривні на підтримку бригади. Товари, що беруть участь в ініціативі, позначені на полицях під цінниками, а також інформацію про них можна отримати у фармацевтів аптек і на сайтах мереж. Також мережі аптек є партнерами програми вдячності «Плюси» від Міністерства оборони України, яка доступна через застосунок «Армія Плюс» та надає військовослужбовцям знижки відповідно до умов програми.
14: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
16: Хеппі ранок на Хіт ФМ.
17: Вгадуй або жартуй.
18: Ей-гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
19: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко загадує найцікавіші факти, щоб ми відгадали або пожартували. І ви можете грати разом з нами.
3: Римський імператор Юлій Цезар завжди носив лавровий вінок на голові, щоб...
18: А замаринувати м'яска? М'яска замаринувати, що шлик
19: щоб,
18: треба.
19: Якщо він буде різко щось готувати, раз кинув і запашний супчик нього вийшов.
20: Мабуть, бо від років. Від,
18: або, знаєш, кажуть, імператор імператором, але зайва копійка, якщо продати пару листочків лише не буде.
20: А ще знаєте, що ну, імператор же, він ж заможний мужчина був. Для того, щоб привернути в будинок в своє життя
18: тоді
20: багатство.
18: Тоді ж каву з курицею ніхто не пив.
20: Почекай, да, вони палили лавровий лист. І зараз теж лаврові листочки палять.
21: А ще, знаєте, що може бути? Ну, тоді навряд чи були якісь парфуми. То може він хотів пахнути, а лаврушечка вона ж пахне.
20: Так вона кавалерку може збиратися.
18: Звали Гай Юлій. Ну, через дефіс. Гай Юлій. Він каже, я хочу бути Лаврик. Називайте мене Лаврик.
21: Лаврик.
18: Лаврик ви називаєте.
3: Римський імператор Юлій Цезар завжди носив лавровий вінок на голові, щоб приховати лисину.
20: Це навіть краще за Лавріка.
21: Тоді він точно Лаврик.
18: Краще за Лаврика, тільки чурин.
3: Перед тим, як складати музику, Бетховен виливав...
21: Яйцем.
18: Віск,
21: яйцем.
18: Виливав. Да, віск. Боявся кнопок натискати. Він каже, страшно ті кнопки, я натискаю, він тако робить. Бунь. А ні, вони, бабка приходить, віском його тако облила, і він такий, о, тепер вже сміливий.
21: Ну, да. Ні, він просто хотів зрозуміти, чи буде це хіт, чи ні.
18: Знаєш, як колись називали, каже, сміливої води попив. Може, він сміливу воду виливав.
21: Виливав,
18: може,
21: так. Так, а може... Бетховен виливав...
20: Виливав весь алкоголь вдома, щоб не було спокуси влаштувати вечірку замість собі. Того,
18: а ви парили, себе. Ви парили колись ноги в тазику, конечно. І додавали гірчиці, щоб було тепліше і пекло трошки?
21: Ну, гірчиця не додавала.
18: А він виливав це і такий... І написав. Відомо ж його оця...
20: Це ж відома композиція Бетховена.
18: А ми про Бетховена все-таки говоримо. Так. А знаєте, якщо буде йти Бетховен, послизнеться і впаде, що буде?
21: Що?
18: Бах!
3: Перед тим, як складати музику, Бетховен виливав собі на голову відро холодної води, вірячи, що це стимулює роботу мозку.
21: Ну, тепер так ми будемо робити
18: всім
21: перед ефіром.
18: Всім привіт, я Бетховен, і це перший Axbach Challenge перед тим, як я піду писати симфонію.
21: Передавайте іншим друзякам.
22: Слухайте завтра з 8 до 11.
23: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
22: В ранковому шоу
24: «Хеппі ранок».
22: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM.
2: Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 2 червня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Але дощі прийдуть не всюди, тільки на заході країни. Термометри мають показати у західних областях близько 18-20, вище за нуль. На Закарпатті буде сухо і до плюс 22. На півночі, у центрі і на сході близько 18-22 тепла, а на півдні та у Криму до плюс 21. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, без істотних опадів, максимально в день до 21 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. По лікарнях сьогодні ударили російські загарбники. В Одесі під атакою було пологове відділення із породіллями та немовлятами. Пацієнтки і медики цілі. Саму будівлю пошкоджено. А у Конотопі на Сумщині ворог скерував шахет по лікарні. Теж нікого не зачепило. Далі про захист. Чекаємо нових поставок для зміцнення нашої оборони. Засідання у форматі «Рамштайн» у Брюсселі відбудеться 18 червня. Серед пріоритетів, на яких наполягатиме українська сторона – захист неба, посилення фронту і технологічна колаборація. Далі про підтримку. 6 мільйонів гривень компенсації запридбано у квітні промислову техніку українських виробників. Стільки грошей отримають 10 підприємств, повідомили в Мінекономіки. За цією програмою держава відшкодовує 15% вартості обладнання. Від початку запуску 2 роки тому підтримали понад 200 підприємств. У переліку більш як 1000 позицій різної техніки. І про подорожі для військових. У піковий літній сезон, які раніше зможуть придбати квитки через програму «Плюси» у додатку «Армія Плюс». Це можливо навіть за день до поїздки. А ось якщо мандрівку потрібно відкласти, а квитки на руках, воїнам повернуть 100% коштів. Головне, щоб проїзні документи купували через «Армія Плюс». Усіх мандрівників залізничники просять завчасно планувати подорожі. І наостанок. Рибальський сезон розпочався на більшості річок. А ось на водосховищах, ставках та лиманах заборона ще діє. На інших водоймах рибоохоронці нагадують про правила не більше 7 гачків на людину, а ще контролювати вагу і довжину того, що упіймаєте. Більше 3 кілограмів на добу вудити не можна.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
14: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захисту, захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: Тракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце – Іван Люленов. Ікона.
5: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
4: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
5: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
4: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
9: А ці 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті Сокар.ua.
10: Охолодження.
11: Обігрів.
12: Очищення повітря.
13: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
14: Навчальний рік is over.
15: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
15: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
15: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
15: Наш випускний 2026.
14: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17:00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Хіт FM.
1: Вдалого вечора бажаю всім я, Оля Громова, і зараз поговоримо про смачну втіху. Розкажу на правах реклами. Якщо шукаєте щось, що поверне вас у приємні спогади, то це точно порція улюбленого морозива Хрещатик. Спробуйте Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку. Насолоджуйтесь та діліться з друзями. І нехай пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво Хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Південній Кореї там тестують роздільні полоси для швидких та повільних пішоходів,
4: опа,
3: щоб знизити рівень стресу. Прикинь,
4: треба більше такого. Ідея розділяти і володарювати мені подобається. Ось ця каса з цигарками, хай буде окрема. А то ти приходиш і стоїш, поки вони там ментолово-ковбасно тіш.
5: Роман,
4: от такий запах, щоб капсула отако пахло, щоб аромат.
5: Ми
4: і такий, та, ти візьми
5: не
4: собі,
5: хочемо
4: та
5: нічого сказати, але така вже є. І це інші покупці, яким там мені тільки один хліб прибити, лізуть на ту касу, де продають цигарки.
3: Якщо вже треба щось розділяти, то нам потрібні в офісі окремі кабінети для тих, хто постійно відкриває на провітрювання вікно, і для тих, кому постійно дує.
4: От я дивлюсь на Аліну. Аліна, на концертах високі мають стояти з одного боку, а от такі, як ми, низькі з іншого, щоб ніхто нікому не заважав. Ясно,
5: да,
4: Аліна?
5: Да, я зрозуміла.
3: Можна розділяти і ділити все, що захочете, але пам'ятайте одне.
4: Одна єдина соборна Україна.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
2: Реклама.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово «шпінгалета»?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: ще, ніж один.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford
5: Medical. 204-4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it bad. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіт.

0: FM. Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
5: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

0: Реклама. В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус, ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Novus.ua.
1: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, і прямо зараз поговоримо про приємне. Розкажу на правах реклами. Поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозива каштан. Обирайте собі неповторне морозиво каштан горіхове тріо. Каштан, фісташка, малина, або каштан мигдаль, або каштан арахіс і карамель. Обирайте своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповниться втіхами, глазур'ю і горіхами. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Якщо вірити статистиці, то ви заробляєте середнє арифметичне свого найближчого кола оточення. Так от, проблема в тому, що якщо ви хочете заробляти більше, треба змінювати людей навколо себе.
3: А мене не беруть мільярди.
2: Так от, я теж шукаю, де ця маршрутка, яка їде вперше у п'ятірку Forbes в Україні. А поки що доводиться знижувати середнє арифметичне свого нинішнього оточення. Мене просто основна проблема – це, мене хтось зглазив. По-іншому не може бути. Бо тому що кожного разу, коли я бачу слово «акція», у мене пришвидшується серцебиття, паморочиться в голові, і от все, в мене є нові штани, в які ще півроку треба худнуть. Я загалом у всіх своїх проблемах звинувачую свій банк. Враховуючи, як вони постійно збільшують мій кредитний ліміт, в мене батьки менше вірять, ніж вони. І я вирішила щось з цим робити, тому майте на увазі, скоро ви будете теж залучені до цього, тому що я тепер фінансово грамотна. Я купила курс з фінансової грамотності за 2000 гривень. Nice. І він мене дійсно навчив не вестись на всяку фігню в Інстаграмі.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
1: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Ін.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Оце тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiffe та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодянки з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь

0: краще, ніж один.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама річ мовлива. Перед запитанням ознайомитися з інструкцією та продовжуйте зіка.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Нестерпний біль. Головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Оце так школа! Оце так знижка!
14: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
15: Деталі на сайті optima.school.
16: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви. Три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
17: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
18: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.FM починався так.
2: Південній Кореї там тестують роздільні полоси для швидких та повільних пішоходів,
3: Опа.
2: Щоб знизити рівень стресу. Прикинь,
4: треба більше такого. Ідея розділяти і володарювати мені подобається. Ось ця каса з цигарками, хай буде окрема. А то ти приходиш і стоїш, поки вона там ментолово-ковбасно.
3: Роман!
4: От такий запах, щоб капсула отако пахло, щоб аромат.
3: Ми
4: і такий, та ти візьми
3: не
4: собі,
3: хочемо
4: та
3: нічого сказати, але така вже є. І це інші покупці, яким там мені тільки один хліб пробити, лізуть на ту касу, де продають цигарки.
2: Якщо вже треба щось розділяти, то нам потрібні в офісі окремі кабінети для тих, хто постійно відкриває на провітрювання вікно, і для тих, кому постійно дує.
4: От я дивлюсь на Аліну. Аліна, на концертах високі мають стояти з одного боку, а от такі, як ми, низькі з іншого, щоб ніхто нікому не заважав. Ясно, Аліна?
3: Так, я зрозуміла.
2: Можна розділяти і ділити все, що захочете, але пам'ятайте одне.
4: Одна єдина соборна Україна.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу.
0: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Домінос піца.
0: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер.
0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
3: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
2: Хіт. Хіт FM.
0: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: Контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
5: Якщо вірити статистиці, то ви заробляєте середнє арифметичне свого найближчого кола оточення. Так от, проблема в тому, що якщо ви хочете заробляти більше, треба змінювати людей навколо себе.
6: А мене не беруть мільярдери.
5: Так от, я і теж мене. Шукаю, де ця маршрутка, яка їде вперше у п'ятірку Forbes в Україні. А поки що доводиться знижувати середнє арифметичне свого нинішнього оточення. Мене просто основна проблема – це, ну, мене хтось зглазив. По-іншому не може бути. Бо тому що кожного разу, коли я бачу слово «акція», у мене пришвидшується серцебиття, паморишиться в голові, і от все, в мене є нові штани, в які ще півроку треба худнути. Я загалом у всіх своїх проблемах звинувачую свій банк. Враховуючи, як вони постійно збільшують мій кредитний ліміт, в мене батьки менше вірять, ніж вони. І я вирішила щось з цим робити, тому майте на увазі, скоро ви будете теж залучені до цього, тому що я тепер фінансово грамотна. Я купила курс з фінансової грамотності за 2000 гривень. Nice. І він мене дійсно навчив не вестись на всяку фігню в Інстаграмі.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт.
8: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

Барбара Стройзен. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: I'm going under in this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Хіт FM. Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: These beautiful things that are.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
1: Тільки хіти.
3: Музика.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.